حسین زخموں سے چور زین سے جس دم گرے حسین بالوں سے کھینچتے ہوئے لاتا ہے اب لئیں زینب پکاری چیخ کے ہائے ہائے

0: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا فيما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور درود پڑھتے محمد والا
1: اللهم صل على محمد
0: لیونگ ان پریزنٹ کے عنوان سے یہ ہماری ساتویں کڑی ہے انفارچونیٹ یہ کہ کل مجھے جانا ہے تو دس دن کے بجائے آٹھ ہو جائیں گے دوسری چیز ہے کہ کل کی مجلس انشاءاللہ میں 9 بجے بیٹھ جاؤں گا 8:50 کو انشاءاللہ شروع کر دیں گے تاکہ میں اس لیے کہ فلائٹ میری اتنی ٹائٹ ہے مجھے یہیں سے سیدھے ایئرپورٹ جانا ہے دعا دیتے ہوئے آیا تھا دعا دیتے جا رہا ہوں آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں ایک صلوات پڑھی رحمۃ اللہ لیونگ ان پریزنٹ کے عنوان سے یہ بات ہو رہی ہے اور ہم نے تقریباً 3 دن سے ایک کتاب کا تذکرہ کیا ہے جو منسوب ہے امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام مصباح الشریعہ دا لانچنگ آف پیتھ بہت ہی اچھا ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے آپ لوگ پڑھیں بہت ہی مزیدار کتاب ہے خصوصاً سوشل انٹریکشن کے لیے جو بتائے گئے راستے ان راہوں کو ہم سمجھنا چاہیے اور اگر سوشل اسٹرکچر کو پیسفل بنانا ہے سوائے اس راستے کے کوئی راستہ نہیں ہے اور ہمارے پاس قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے بعد ہم کو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی ذخیرہ ہمارے پاس ہے کہ آپ امیزنگ ہو جائیں گے جتنا آپ ڈسکور کریں گے کہ وہ چیزیں جو آج دنیا ایز اے سائنٹیفک طور پر پیش کر رہی ہے اس کو 1400 سال پہلے یا قرآن نے بتا دیا ہے یا اہل بیت نے بتا دیا ہے اس میں ہم کو ذرا سا کانفیڈنس کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ریلیجن کو بالکل اپنی لائف سے الگ کر چکے ہیں ہماری لائف کے ساتھ نہیں ہیں اسی لیے ہماری تمام پریشانیاں ہیں اس کی وجہ ون آف دا بگیسٹ پرابلم از اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین الگ رکھا ہے اور اپنی لائف الگ رکھی ہے دین ہی لائف ہے اور دین سے ہٹ جانا یعنی لائف سے ہٹ جانا ہے عوامن خان امایتن سورہ انعام قرآن کا 6th سورہ ہے ہر سورہ بہت عظیم ہے ہر آیت بہت عظیم ہے خوبصورت آیت ہے دیکھیے عوامن خان امایتن فاحیناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس بہت ہی خوبصورت ہے قرآن سورہ انعام 6th سورہ 122 آیت ہے اللہ کہہ رہا کہ مردہ تھا یہ یعنی ہی واز ڈیڈ اولم کانا مائتا مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا یہ کس موت کی بات کر رہا ہوں خدا یعنی ڈیتھ اور اس کے بعد لائف اس کے بعد آیت کو جب کبھی ایک ہے ہیڈ لائنس ہوتے ہیں اس کے بعد سب لائنس ہوتے ہیں اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آیت کے اندر آیت کا جواب ہوتا ہے ہر آیت کے اندر اس کا جواب بھی موجود ہے اولم کانا مائتا احیائے نہ ہو وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ النَّاسِ

شخص امام کے پاس آئے, مولا دیکھیے میرے پاس کچھ نہیں ہے اور پریشان ہوں بہت, بتائیے. مولا نے کہا کہ تم جو ہے ایک کرائے پہ دکان لو, بیٹھ جاؤں. اس نے کہا میں ایسا کیا, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کیسا ہے دکان لوں بیٹھ جاؤں. چونکہ ماننے والا تھا, اس کی یقین تھا کہ امام کا حکم ہے تو یقیناً اس میں فائدہ ہو. مولا نے کہا کرایہ میں دوں گا, گھبراؤ نہیں, جی دکان بیٹھ. دکان کھول کے بیٹھا, روٹی والا آیا, اس نے کہا میرے پاس روٹی ہے, تمہارے پاس دکان میں رکھ کے جاؤں گا, جب بک جائے تو دے دیں. تو دال والا آیا, چاول والا آیا, گیہوں والا آیا, جو آتے تھے جاتے جاتے تھے, چند دنوں کے بعد پورا دکان بھر گیا بغیر سرمایہ کے. تو یہ ہے حکمت عملی امامت. صلوات پڑھیے.

محمد فرج الفرج. امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کی آیا واقعہ ہم سب کے لیے جو ڈے ٹو ڈے لائف میں بہت فائدہ مند ہے. امام سے پوچھا, حفص نامی آپ کا چاہنے والا ہے, دوست ہے بہت زیادہ, اس کی طرف سے حدیثیں بھی امام کی طرف سے. مولا نے پوچھا, تو نے آخرت کا کوئی ذخیرہ رکھا ہے یا نہیں ہے, لائف آفٹر دی ڈیتھ. یہاں سے براکٹ میں دو تین چیز جملے انشاءاللہ. دیکھیے, قرآن نے یہ وارن کیا ہے ٹوڈے کے لیے, آج ٹو دی پوائنٹ. یا چنانچہ آج آیتوں میں پڑھی گئی, یہ آیت بھی موجود ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, بی کیئرفل آف ڈیوٹی فار ڈیوٹی ٹورڈس اللہ, بہت ہوشیار رہو اس لیے کہ تمہارا عمل تمہارے سامنے ریفلیکٹ کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اس کے بعد ولتنظر بما قدمت لغد, یعنی آج تم تیاری کرو کل کیا کرنے جا رہے ہو. اگر تمہارا آج ہوشیاری سے نہیں کام کرو گے کل تمہارا تباہ ہو جائے گا. ٹوڈے از ویری امپورٹنٹ, پلان کرو پوری طرح سے اچھی طرح سے, اور یہ پلان کرنے کے بعد اس پر کارمند ہو جاؤ, اس کے بعد نتائج نکلنے گے. تو میری زندگی میں میں کہتا ہوں امام خمینی رحمۃ اللہ کا انقلاب ایک طرف, اس انقلاب کو عروج تک پہنچانے والا شہید امت ہے جس نے اتنا پاورفل بنا دیا کہ جو کنٹری 37% لٹریسی تھی آج 97% سے زیادہ لٹریسی ہے. ہر ایک فیلڈ میں ایران میں سائنس میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. کسی نے کل کے سوال پہ جواب کیا تھا, کسی نے آج ہی سوال کیا, مولانا آپ نے بتایا تھا جاپان جو ہے فرسٹ ہے سچائی میں اور امانت داری میں. ایران کس لائن کس مرکز پر ہے حضور والا؟ پورا ایران اچھا نہیں ہے, پبلک سے تعلق نہیں ہے, سسٹم بن گیا ہے. اب تمہارا اختیار ہے کہ سسٹم میں آؤ یا نہیں آؤ. تلوار پڑھیے محمد والے محمد. ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں, یہ بتائیے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ امام جب تشریف لائیں گے کیا نفوس کو معصوم کر دیں گے؟ ایک کوشچن ہے, یعنی ہی از گوئنگ ٹو میک دا سوشل اسٹرکچر, پورے انسان معصوم ہو جائیں گے؟ نہیں, انسانوں کو معصوم کر کے نہیں آئیں گے, بلکہ معاشرے میں سوسائٹی میں ایک سسٹم لائیں گے جو اسلام ہے. اس میں بہت سے لوگ اس وقت بھی کرمنل ہوں گے, اس وقت بھی قاتل ہوں گے, اس وقت بھی چور ہوں گے, مگر حکم جو ان کو چلایا جائے گا قرآن کے مطابق چلایا جائے گا, کرائمس ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ اکنامیکلی اتنا بہت ساؤنڈ ہو جائے گا, کوئی فقیر نہیں رہے گا. سارے کرائمس کیوں ہوتے ہیں؟ اکنامیکلی اگر ویکنیس ہو تب کرائمس ہوتے ہیں. امام کے زمانے میں سارے انسانوں کو برابر حق ملے گا. اس زمانے میں لوگ معصوم نہیں ہوں گے, فکر ان کی اتنی بلند ہو جائے گی. حدیث میں ہے, بہت خوبصورت حدیث ہے, امام عقول کو کامل کریں گے, یعنی انٹلیکچل کو انسان کی کمال تک پہنچائیں گے. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اے آئی کے ذریعے سے کتنا آگے بڑھ گئی دنیا, بعض وقت انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آج دنیا کیا کیا بنا دی ہے, کیا کیا کر رہے ہیں. امام جب آئیں گے تو عقل کامل ہوگی. حدیث میں ہے کہ ہاتھ میں حتی ہتیلی کے اندر انسان دنیا کو کنٹرول کر سکے گا اور دیکھ کو دنیا کو دیکھ سکے گا. اب تک سمجھ میں نہیں آتا تھا, اب آہستہ آہستہ سمجھ میں آتا جا رہا ہے. جیسے جیسے آپ کے پاس اے آئی کی دنیا ہاتھوں میں آتی چلی جا رہی ہے, امام کا زمانہ جب آئے گا تو امام اتنی سائنٹیفک دنیا کو آگے بڑھائیں گے کہ سفر کے لیے کوئی کسی باڈی کی ضرورت نہیں ہوگی, ارادے کی ضرورت ہوگی. مومن ارادے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ وتھ آؤٹ وہیکل جا سکے گا. مولانا کیسے ایک سلوات پڑھیے مانو اللہ. سورہ نمل قرآن کا 27 سورہ. واقعات قرآن میں سے واقع نہیں ہے, اس کی ہدایت انسان کے لیے. اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا تذکرہ. حضرت سلیمان نے

أنو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إطاعت کرو اللہ کی و بے اللہ، إطاعت کرو رسول کی، إطاعت کرو کس کی؟ أولو الأمر. اللہ معلوم ہے، رسول معلوم ہے، أولو الأمر کون ہے؟ یہ پریشانی ہے. یہی تو قرآن کی بات ہے، کیوریس کا انسان کو تلاش کرنا چاہیے. چنانچہ روایت میں ہے، برادران اہل سنت کی تفاسیر میں بھی موجود ہے، ہمارے پاس بھی موجود. جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھا سرکار، اللہ معلوم ہے اس کی اطاعت کرنا ہے، رسول اللہ معلوم ہے اطاعت کرنا ہے، یہ اولو الامر کون ہے جن کی اطاعت کرنا ہے؟ سرکار نے اس وقت پورے 12 نام گنائے، میرے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد زین اللہ، پورے نام گنائے ابھی جن کی ولادتیں نہیں ہوئی تھی. پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا، یاتی انشاءاللہ وہ آئے گا نبی، اسمہ احمد، ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام ہے احمد. 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ نے پریڈکٹ کر دیا تھا آنے والے نبی کی، سرکار آنے والے امام کو پریڈکٹ کر رہا ہے. تو سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. 124,000 پیغمبروں کو مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ کہاں ہے قرآن میں؟ کتنے نام ہیں قرآن میں؟ صرف 25 نام ہیں قرآن میں، صرف 25 پیغمبروں کے نام ہیں. جن کا نام نہیں ہے اس کو کیسے مانوں؟ اس لیے مانو کہ سرکار نے بتایا کہ میرے سے پہلے 124,000 آ گئے. مانو اس لیے کہ بتایا سرکار نے آئے تھے. یہ کیوں نہیں مان رہے؟ آنے والے اتنے ہیں. جب پچھلوں پہ مانا تو صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آئیے گوئنگ بیک ٹو دی ٹاپک، مین ٹاپک وہ ہے ہمارا انٹریکشن ود دی مخلوق، ود دی دوسرے انسانوں کے ساتھ. پہلا سب سے اہم انسان کا جو رابطہ ہے اس کے اور ماں باپ کے درمیان. میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام جوان بچوں کو جن کے والدین زندہ ہیں، خدا سے دعا کریں اللہ ان کا سایہ برقرار رکھے. روایتوں میں ہے کہ محبت کی نگاہ ماں باپ کی طرف دیکھنا ایک حج مقبول، ایک عمر مقبول کا ثواب ہے. صرف لونگ کیئرنگ دیکھنا ہے صرف ماں باپ کو، ایک نگاہ رکھ کرنا ثواب کتنا ہے؟ حج مقبول. ہم لوگ ہم نے حج کیا ہے، آپ لوگوں نے حج کیا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے سب کو، واجب جن کا ہو گیا کیجیے. عمرہ کیا ہے، حج کر کے آئے، قبول ہوئی. ہم دعا کریں پروردگار ربنا تقبل منا، تو قبول کر لے. ہمیں معلوم نہیں ہے قبول ہوا یا نہیں ہوا. عمرہ کیا، ہمیں معلوم نہیں ہے قبول نہیں ہوا. لیکن یہ حدیث کہہ رہی ہے ماں باپ کو محبت کی نگاہ دیکھنا حج مقبول، حج عمرہ مقبول کا ثواب. اس کو اگر آج کی دنیا میں لائیں، آج انڈیا میں بھی شروع ہو گیا، جیسے ہی بوڑھے ہوئے کا ان کو جو ہے گھروں میں حوالے، کیا گھر کہتے ہیں اس کو، اولڈ ایج، اس کو دے دو. بھائی پریشانی کیوں؟ میں صاحب ایک صاحب کہنے لگے، مولانا میں نے پورا نرس لگا دیا، میں نے باپ باپ کے لیے 2-4 کام کرنے والے لگا دیے. تم چاروں کو لگا دو، سووں کو لگا دو، جب تک تمہارا ٹچ نہیں ہوگا تمہاری خدمت کے بغیر والدین کی خدمت نہیں ہو سکے گی. اسی لیے ضرورت ہے 24th دعا امام زین العابدین علیہ السلام. اس کو ضرور پڑھیں جو بچے ہیں آپ لوگ، نوجوان بچے. ہو آر دی پیرنٹس، واٹ آر دیئر امپورٹینس، اگر سمجھنا چاہتے ہیں 24th دعا ہے امام سجاد. اور بچوں کے سلسلے میں امام کی دعا لے اول دے ہی 25th دعا ہے. اس میں مولا نے دعا بھیک مانگی، اللہم اعنی علی تربیتہم، پروردگارہ تو میری مدد فرما میرے بچوں کی تربیت. آج میں جو چیلنجنگ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت، ہم لوگ جو ہیں اے آئی کے زمانے میں تربیت کو بہت ہی مشکل سمجھ، حقیقت میں مشکل ہے. مولانا میرا بچہ جب تک کہ اسکرین نہیں لائے اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتا، کھانا نہیں کھاتا، اس کو عادت ہو گئی ہے. عادت ہو گئی نہیں، عادت ڈالی گئی ہے. تو اس عادت کو ہمیں موڑنا ہے، ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اسکرین کے بجائے خوبصورت کتابیں، خوبصورت بڑی بڑی تصاویر کی کتابیں لا کر کے رکھیں، آہستہ عادت ڈالیں. دسترخوان میں فون کو ہٹا دیں، مسلح سے فون کو ہٹا دیں، بستر سے فون کو ہٹا دیں، زندگی سے اس فون کو ہٹائیں اور ریالٹی کی طرف جائیں. انشاءاللہ تربیت میں ہماری آسانیاں ہوتی چلی جائیں، خصوصاً اولاد کی تربیت میں.

آتے رہیں. مجھے تفصیل سے جانا نہیں, مجھے ایک طرف اشارہ کرنا ہے. تربیت اولاد کے سلسلے میں اتنا گہرا مسئلہ میں نے کبھی کسی زندگی میں نہیں پڑھا ہے, چنانچہ تاریخ کہتی ہے وہ کھینچ کر لائے افراد کے پہلو میں, غلام سے کہا ان بچوں کے سروں کو کاٹو. غلام نے کہا میں یہ کام کرنے والا نہیں. چھلانگ مار کر کے وہ فرات میں سے گزر گیا. پھر وہ خود ہاتھ اٹھاتا ہے, بڑا کہتا ہے مجھے مار, چھوٹا کہتا ہے مجھے مار. اس وقت ایک مرتبہ اس نے خواہش کی, بچوں نے خواہش کی, ہمیں معلوم ہے کہ تم مارنے والا ہے. دیکھیے بہت غور کیجئے کہ بچوں کو کس لیول پر تعلیم دی گئی ہے. بچے کہتے ہیں ہمیں دو رکعت نماز پڑھنے دیں. یعنی عجیب و غریب ہے, انسان اپنی چوکڑی بھول جاتا ہے, سامنے تلوار ہے, بچے پوچھ رہے ہیں دو رکعت نماز پڑھنے دے. اس نے کہا اگر تمہارے لیے نماز کام دے گی تو نماز پڑھ لیں. دونوں نے نماز پڑھی, ہاتھوں کو اٹھایا, یا احکم الحاکمین, پروردگارہ تو بہترین حکم کرنے والا ہے, تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے, ہمارے اور اس قاتل کے درمیان تو فیصلہ کر, تو فیصلہ کر. ابن زیاد کہتا ہاں ان کی دعائیں قبول ہو گئیں, اس حارث کو لے جاؤ اسی مقام پہ لے جاؤ جہاں بچوں کو قتل کیا تھا, اس کا سر بھی اڑا دیا جائے. روایتوں میں ہے کہ بڑا کہتا تھا میرا سر کاٹو, چھوٹا کہتا تھا میرا. ایک حشر بپا ہو گیا, خنجر کے تلے پر بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے. بڑے کو ذبح کیا, فرات پر ڈالا. روایتیں کہتے ہیں فرات پر پانی میں بڑے کی لاش تیرتی رہی جب تک کہ بھائی نہیں آیا. جب دوسرے کی لاش پہنچی دونوں باہوں میں گلے ڈال کر کے آگے بڑھ گئے جہاں پر آج روزہ موجود ہے. تو مجھے کہنے دیجئے دو بچے یہاں بھی ہیں, دو بچے کربلا میں بھی ہیں. یہ دو بچوں کے کربلا میں جب آنا محمد گر رہے تھے, ایک طرف سے علی اکبر گئے, ایک طرف سے عباس گئے ان بچوں کو لانے کے لیے. یہ یتیمان مسلم کے بچوں کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. فرات کی موجوں نے کہا بچوں تمہارا کوئی اٹھانے والا نہیں ہے, آؤ میری گود میں, میں اٹھائے لے جاتی. صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك وانا اخذ برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين.

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: من صحبته كلب من
2: ارے او بے سری آواز والے آدمی یہ مت بھولو کہ ہم اس وقت مدائن کے قریب ہیں مدائن اور اس کے دیہات مختار کے ہاتھ پاؤں چومنے والے طرفداروں سے بھرے ہوئے ہیں اتنی ٹہٹے مت کرو کہ مختار کے آدمی ہمارا سراغ لگا لے
3: مجھے تو حیرت ہے کہ تم جو عقل و ہوش کے شہنشاہ ہو آخر کیسے اتنی بڑی غلطی کر لی تم نے مدائن میں مختار صرف منہ کھولے تو کروڑوں جانثار اس کے آگے سر جھکا لیتے ہیں جن میں سے ایک کیانی ایرانی ہے اور تم ہو بچھو کے گھر میں بیٹھ کر رسوم سے وعدہ کر بیٹھے
2: تمہیں کوئی اس سے بہتر جگہ معلوم تھی
3: کیوں نہیں اگر ہم بسرا کی طرف جاتے تو ہمیں کسی چیز کا بھی خطرہ نہ ہوتا
2: صحیح تو جناب شیخ نے بصرہ کا ارادہ بنا رکھا ہے جا سکتے ہو راستہ کھلا ہے تمہارے لیے ناک کے سیند میں چلتے جاؤ بصرہ پہنچ جاؤ گے
3: کیا میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں جو تمہیں برا لگ رہا ہے مدائن کا مطلب ایران اور ایرانی قوم بھی میری اور تمہارے خون کی پیاسی ہے تم نے کیا سوچ کر اس ویرانے میں رکنے کا ذہن بنا لیا
2: ابن اشعث مان لیا کہ میں احمق تھا کہ یہاں آیا اب جان چھوڑ دو میرا قصور ہے کہ کوفہ سے بھاگنے کا راستہ تم لوگوں کو دکھایا لانت ہے مجھ پر
3: فرار کوفہ سے تمہاری کیا مراد ہے آج سے ہم تو انسانوں کی فہرست میں شامل نہیں رہے دمبوں کے ریوڑ میں شمار ہوتے ہیں کیا تم بعد میں دوبارہ کوفے میں رہنے کا سوچ بھی سکتے ہو وہ بھی کوفے کے بعد کا بتنگڑ بنانے والے لوگوں میں ہم تو اتنے ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں تابت کہیں اور رہنا پڑے گا
2: کسے معلوم کہ ہم کوفے سے کس حال میں نکلے ہیں سوائے ہمارے خود کے
3: اگر تمہارے غلام رستم کو پتہ چل جائے جو پتہ چل چکا ہے سارے جہاں کو بتانے کے لیے کافی ہے
2: تو تم دمبے کی کھاد نہ پہنتے عزت ماں کسی نے زبردستی تو نہیں کی تھی میں نے اپنی ترکیب بتائی تو تم کتنے کھلکھلا گئے تھے خوشی سے تمہیں ترکیب پسند نہیں آئی تھی کیا
4: یہ بحث مباحثے کس بات کو حل کر سکتے ہیں
2: اندر کے ارادے کھل کر سامنے آ رہے ہیں ابن زبابی شیخ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ الگ ہو کر بسرے کو نکل جائیں اس کے لیے ہزار دلیلیں سنا رہے ہیں تم کیا گھوم رہے ہو گدے
5: میں تمہارے دماغ کے بارے میں سوچ رہا ہوں شمر تمہارا سر بہت تگڑا ہے یار اسے پکا کر ایک فوج کو ولیمہ کھلایا جا سکتا ہے
2: سنان چپ ہو جاؤ

0: اس نے اتنی سستی دکھائی کہ بالآخر ابن زیاد کو میرا دامن تھامنا پڑا.
1: تمہارا مطلب ہے عمر خامخا رونا دھونا کر رہا تھا؟
0: ہاں بالکل. جو کام کیا ہی نہیں اس کا معاوضہ مانگنا ناانصافی ہے, ناجائز ہے. اگر رے کی حکومت کربلا کے فاتح ہی کو دینی تھی تو مجھے دینی چاہیے تھی.
1: یہ بھی ایک دعویٰ ہے.
0: تم ہی بتاؤ کہ میرا دعویٰ غلط ہے.
1: ہاں ویسے کربلا میں تم نے سب سے نمایاں کام کیا ہے. تمہیں افسوس نہیں ہوتا شمل؟
0: کس بات کا افسوس؟
1: حسین سے جنگ کرنے پر.
0: ابن زبابی, حسین اگر دوبارہ زندہ ہو جائیں اور یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو میں پھر ان کے خلاف اٹھنے والا پہلا شخص ہوں گا.
1: تمہیں یہ بات قبول نہیں کہ ہم نے حسین کے معاملے میں یزید کا دھوکہ کھا لیا تھا؟
0: کیسا فریب, کیسا دھوکا؟ خدا کی توبہ, اگر حسین نواسۂ رسول ہیں تو کیا وہ بدعت ایجاد کر سکتے ہیں, سنت توڑ سکتے ہیں, خلیفہ کے خلاف قیام کر سکتے تھے؟ خدا کے احکامات کے خلاف تو رسول بھی نہیں جاتے. نعوذ باللہ, اگر کوئی پیغمبر بھی غلطی کر لیتے خدا انہیں بھی معاف نہ کرتا اور اپنے تعلق کا رشتہ ان سے توڑ دیتا.
1: کیا تم ان باتوں کو دل کی گہرائی سے کہہ رہے ہو؟ کیا مجھے بچہ سمجھتے ہو یا مجھے آل امیہ کا جاسوس سمجھ کر رکھا ہے جو تمہارے عقیدے کی تفتیش کر رہا ہے؟ یہ میں ہوں پگلے, تمہارا دوست. گویا ہم نے آپس میں بھائی چارگی کا صیغہ پڑا ہے. ایک تو یہ کہ ہر خلیفہ کی بیعت توڑنا دین میں بدعت کرنا نہیں کہلاتا, خاص طور پر یزید جیسا خلیفہ جو کھلم کھلا شریعت کو پامال کرتا تھا. دوسری بات یہ, اگر خلیفہ کی بیعت شکنی معصیت ہوتی تو پھر صفین میں جتنے لوگوں نے علی کی بیعت شکنی کی وہ سب گناہگار ہوئے, جن میں سے میں اور تم شامل ہیں. کیا سمجھاؤں, رسم نے زیادہ ہی دیر نہیں کر دی.
0: جب تک تم شخص یقین تک پہنچو گے رستم بھی پہنچ جائے گا.

0: بلکہ زیادہ خوفناک ہو گیا ہے، زیادہ منوس دکھتا ہے۔ تیری حکمت پر قربان ہو جاؤں مالک، دیکھو وہ کس طرح انسان نما حیوانات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر وہ عام لوگوں کی طرح ہوتا تو شیر کہاں ہوتا؟
1: تمہیں بھوک نہیں ہے بھائی؟
0: تم بتاؤ۔
1: خدا کی پناہ بھائی، میرا پیٹ بھوک سے درد کر رہا ہے۔ پتا ہے ہم نے کب ناشتہ کیا تھا؟ مغرب ہونے والی، کھانا نہ کھا لیا جائے،
0: کہیں شکار تک پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔
1: مت ڈرو غربی بھائی، جب تک میں شمر تک نہ پہنچ جاؤں، شمر اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں۔ کچھ سکون کا سانس لے لیں، کچھ کھا پی لیں، تاکہ شمر کو شکار کرنے کی طاقت تو ہو ہم میں۔
0: صرف اتنی دیر کہ ہم کچھ کھا لیں اور نماز پڑھ لیں۔
1: میں تمہارے قربان جاؤں بھائی، جب تک تم وضو کرو گے میں بھی اپنا رزق فرات سے نکال لوں گا۔
0: مچھلی پکڑنے آتی ہے تمہیں؟
1: بھائی میرے اس بیکار سے ہولیے اور میری حرکتوں پہ مت جاؤ۔ شمر کو مارنے کے علاوہ وہ کام جانتا ہوں جو کسی جن اور پری کو بھی نہ کرے۔ ابھی دیکھنا۔

0: مختصر ہوتی ہے, جب تک مچھلی پکے گی ہم نماز پڑھ چکے ہوں گے.
1: تو پھر اس کے نیچے کی آگ ہلکی کر دوں کہیں جل نہ جائے.
2: اللہ اکبر
1: اللہ اکبر.

0: پینا پڑتا ہے اور اپنی قربانی دینی پڑتا ہے.
1: میں نے سنا ہے مختار نامی کوئی شخص نیا دین لے کر آیا ہے.
0: کاش کوئی نیا دین لایا ہو. مختار ایک ایسا پاگل ہے جو صرف آدمزاد کے خون سے سیر ہوتا ہے.
1: تعجب ہے, لوگ بھی الگ الگ خبریں اڑاتے ہیں, بالکل بدلی ہوئی خبر ہم تک پہنچتی ہے. ہم نے تو سنا تھا کہ مختار فرزند رسول کے خون کے انتقام کے لیے کھڑا ہوا ہے.
0: کان اور آنکھ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟
1: حد سے حد چار انگل.
0: غلط, بالکل غلط. دیکھنے اور سننے میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. جب تک کوئی چیز اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لو اس پر یقین مت کرنا. یہ لو تمہارا اس سال کا حصہ. دل چاہتا ہے کہ آج کی رات نہ دین کی فکر کروں اور نہ ہی جنگ کی.

0: برداشت کیجیے، خود آ کر یہ کھانا آپ کے جسم کو لگے.
1: تم نے جانور کو چارے کے آگے اس لیے باندھا ہے

امت میرے بعد شرک اصغر کے اندر چلی نہ جائے. یا رسول اللہ, چھوٹا شرک, آپ کی امت مسلمان ہوتے ہوئے, مومن ہوتے ہوئے, شیعہ اسلام شری ہوتے ہوئے, عزادار حسین ہوتے ہوئے شرک اصغر اس کے اندر آ سکتا ہے؟ نبی نے کہا بے شک آ سکتا ہے. یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا الریا, ریا, ریاکاری, دکھاوا. انصاف سے مجھے بتائیے, آج میرا کون سا کام ایسا ہے کہ جو ریا سے محفوظ ہے؟ مجلسے پڑھتا ہوں ریا, مجلسوں میں آتا ہوں ریا, جو بھی کارنامہ انجام دیتا ہوں سب دکھاوا ہی دکھاوا ہے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. جہاں بھی ہو تو کیا ہو, نام ہونا چاہیے. بہلول کا واقعہ ایک آپ نے سنا ہوگا, ہارون رشید نے ایک مسجد بنائی, یاد ہے آپ کو؟ مسجد بنا کر اپنے چچا زاد دور کا بھائی تھا نا بہلول, آئیے آئیے جناب, صلی اللہ محمد وعلی محمد. تو ہارون نے بلایا بہلول کو, کہا دیکھو اچھی سی مسجد بنائی ہے. بہلول گیا مسجد کے پاس, مسجد کو دیکھ کے بعد ایک تختی لگوائی مسجد کے اوپر اور لکھا مسجد بہلول. ہارون آیا, دیکھا مسجد کے اوپر ایک لوہا تختی لگی ہوئی ہے مسجد بہلول, خون گرم ہو گیا, بلایا بہلول کو, ارے بھائی یہ مسجد تو میں نے بنائی تھی اور تو نے تیرا نام یہاں لکھ دیا. بہلول نے کہا یہ مسجد کس کے لیے بنائی تھی؟ خود کے نام کے لیے. اب اس مسجد میں میرا نام اگر لگ جائے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن مجھے عادت ہو گئی ہے کہ ہر جگہ مجھے نام لکھوانا ہے. اے مسلمان, کب تو یہ بات کو سیکھے گا کہ جو بھی کام کر اس کے پیچھے لکھ دے بندے خدا؟ کب آئے گی یہ باری؟ آج کی مجلس بندے خدا کی طرف سے, آج کا فاڑا گجراتی میں فاڑا بندے خدا کی طرف سے, آج کا نیاز بندے خدا کی طرف, کب آئے گا یہ زمانہ؟ نبی کریم نے کہا سب سے جس کا, میں نے کہا شیطان کو لعنت بھیجو, ایسا نہ ہو آج کی مجلس نہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے اور جو بھی ہو رہا ہے اس کو توڑ پھوڑ کرنے کے لیے نہیں, فقط یاد دلانا ہے کہ مسلمان بیدار ہو جا, ویک اپ. جارتی جائے گا تیارتی سوار, تیرے ہر عمل کے اندر اخلاص کتنا ہے اور ریا کتنا آ چکا ہے؟ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو موقع ایسے ہیں, دو کام ایسے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ سمبولک کام ہے. یہ ریا کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقط دو چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے, کہیں اور آپ کو ریا کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ملے گا, اور اگر کہیں مل جائے تو میں معذرت کھاؤں کہ میری غلطی ہو گئی. لیکن میرے مطابق 6236 آیتوں میں دو ہی ایسے مقام ہیں, دو ہی ایسے موضوع ہے, دو ہی ایسے ٹاپک ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھاوے کی بات کی ہے. انگلش میں دکھاوے کو کیا کہتے؟ بولو, شو آف. کوئی گڑبڑ نہیں لگتی آپ کو؟ شو آن نہیں ہونا چاہیے. انگلش میں دکھاوے کو, ریا کو شو آف کہتے ہیں, ہونا چاہیے شو آن. کیا اب شو شروع ہوتا ہے؟ پیرس والا مولانا مجلس پڑھتا ہے دی شو از آن, سب دکھاوا ہی دکھاوا ہے, لیکن عجیب ہے یہ زبان, اس میں اس کو شو آف کہا جاتا ہے. دیکھیں پہلی مثال قرآن کی, پروردگار عالم نے سورہ نساء کی 142 آیت, چپٹر 4 ورس نمبر 142, اعلان رب العزت کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, بے شک منافق حضرات اللہ سبحانہ و تعالی کو خدعت دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, وهو خادعهم, لیکن ان کے دھوکے بازی کا جواب خدا بھی دے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, یہ منافق لوگ جب نماز پڑھنے کی تیاریاں کرتے ہیں تو سستی کے ساتھ

کاہلی کے ساتھ نماز کو انجام دیتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ, نماز بھی اگر پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور ان کی نمازوں میں اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, اللہ کا ورد بہت کم ہوتا ہے. کیوں؟ پوری نماز دکھاوا ہی دکھاوا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں. تو یہ پہلا مقام ہے قرآن مجید میں, پہلا ٹاپک کہ جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ریا کی بات کرتا ہے. تو یہ تو ایک سمبول تھا. اسلام میں فقط نماز نہیں, بہت سی عبادت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو سب سے عمدہ عبادت تھی اس کی مثال دے کر ہم کو سمجھا دیا کہ ہمارے دین کے اندر باقی کے جتنے فرائض, واجبات, عبادت کے کام ہیں, ان سب میں یہ چیز سامنے آ سکتی ہے کہ مسلمان عبادتوں کے کام کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, ریا کے لیے, دکھاوے کے لیے انجام دے گا. یہ کیا ہے؟ نماز. ایک اور مقام ہے سورہ معون, سورہ معون قرآن مجید کا 107 سورہ ہے. آیت کا نشان ہے 4, 5, 6. اب دیکھیے خداوند کریم کس لہجے میں بات کرتا ہے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون, اور آخری آیت ہے ویمنعون المعون. ویل ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے. ویل کون نماز پڑھنے والا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں کو ہلکی سمجھتے ہیں, جتنی نماز کی قدر و قیمت کرنا چاہیے اتنی نہیں کرتے. اور کیا؟ الذین هم یراؤون, وہ نمازی کہ جو نماز کو دکھاوے کے لیے انجام دیتے ہیں. اے مسلمان بیدار ہو جا, ایسا تو نہیں کہ تیری زندگی کی ہر عبادت کے اندر یہ بیماری لاگو ہو گئی ہے. جو بھی کام کرنا ہے مجلس ہے وہاں پر بھی شاید وہ, ماتم شاید وہ, عزاداری شاید وہ, شاید شاید شاید. کیوں؟ کسی کا حق نہیں کہ کسی کو کے اوپر حق ڈال دے کہ تو یہ ریا کر رہا ہے. کسی کو نہیں پتا نیت کس کی کیا ہے, کسی کو نہیں پتا. لیکن مجھے پرہیز کر رہا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ میں اپنی زندگی میں, اور پتا بھی نہیں چلے گا بھائی کب آ جائے گی ریا, پتا بھی نہیں چلے گا. میرے اور آپ کے 11 امام, امام حسن عسکری علیہ السلام, گیارہویں امام نے کہا الشرک فی الناس, یہی ریا کی بات, لوگوں کے اندر شرک, یہ چھوٹا والا ریا. پانچویں امام کی بھی ایسی تقریباً حدیث ہے, لیکن میں نے کہا 11 امام کی پڑھو. الشرک فی الناس کدبیب النمل علی المسح الاسود فی اللیلۃ المظلمہ, یہ چھوٹا شرک ریا لوگوں کے درمیان اتنا چھپا ہوا ہے جیسے کہ کوئی چونٹی کالے رنگ کے کپڑے کے اوپر کالی رات میں چلتی ہو, دکھائی بھی نہیں دے گی کہ ریا آ چکا ہے. کالی رات, کالا کپڑا, کالی چونٹی, دکھے گی نہیں دکھے گی. امام نے کیا کہا؟ تمہاری زندگی میں, لوگوں کی زندگی میں یہ ریا جو ہے آ گیا ہوگا, زندگی کا حصہ ہو گیا ہوگا, لیکن پتہ ہی نہیں چلے گا, کیونکہ اس کی مثال ایک ایسی چونٹی کی ہے کہ جو کالے کپڑے کے اوپر ہو اور وہ کالا کپڑا اندھیری رات میں کہیں پر پڑا ہو تو چونٹی ریا کہاں سے دکھائی دے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. لیکن پھر بھی میں اپنے ہر کام سے راضی ہوں, پھر بھی میں اپنے ہر کام سے راضی ہوں. شاید مجھے خیال بھی نہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہوں وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں.
کبھی میں اپنے آپ سے پوچھتا نہیں کہ اس میں میری نیت اللہ

اللہ کتنا ہے اور لوگوں کو خوش کرنا کتنا ہے. بس میں راضی ہو گیا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. واپس کہہ دیتا ہوں, شیطان کو دور کیجئے گا. ایسا نہ ہو آج کی باتوں سے آپ کو یہ لگے کہ کوئی یہ طنز بازی ہو رہی ہے. نہیں, میں اپنا کام کر رہا ہوں. بیدار, بیداری, ویک اپ. پتا بھی نہیں چلا گا. مولا نے کیا کہا؟ رضا کا عن نفس کا فساد و عقلک, رضا کا عن نفس کا فساد و عقلک. اے مسلمان, اگر

الرحيم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار. وہ لوگ کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں دین اور رات میں, وسرًا وعلانیتًا چھپنے سے بھی دیتے ہیں علی الاعلان بھی دیتے ہیں, لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے اور کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. بس شرط یہ ہے کہ جتنا کام ہے مسلمان تو کرتا ہے اس میں ریا کی بیماری نہیں ہونی چاہیے. اپنے آپ سے پوچھ کہ جو کام کر رہا ہے اس میں ریا ہے یا نہیں. میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ نے ہم کو, کون ہے ہم؟ جعفری. جعفری کا مطلب نوجوان, جعفری کا مطلب جا, فری ہو گیا تو, کوئی ذمہ داری نہیں. یہی چھٹے امام نے کہا اس دین کے معاملے میں, بیدار ہو جا, ویک اپ, جارتی جائے گا تیارتی سوار. دیکھیے مولا کے الفاظ کیا ہے, کب سدھروں گا, کب میری زندگی میں بات آئے گی کہ آج کے بعد جو بھی کروں گا کرواؤں گا ہر جگہ لکھوں گا بندے خدا. آسان نہیں بھائی, لیکن اس کا اجر تجھے نہیں پتا. چھٹی سرکار نے کہا اجعلوا هذا الامر للہ ولا تجعلوه للناس, یہ تمہارا دین جو ہے, اجعلوا هذا الامر, یہ کام جو ہے نا اس کو خدا کے لیے کرو اور اسی کام کو لوگوں کے لیے مت کرو. فما كان للہ فهو للہ, جو کام اللہ کے لیے کرو گے وہ اللہ کے لیے رہے گا. وما كان للناس لا يصعد الى الله, جو کام لوگوں کے لیے کرو گے وہ خدا تک پہنچے گا ہی نہیں, پہنچے گا ہی نہیں. عبادت کی بات کرو تو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی کریم نے کہا اعظم العبادت اجرا اخفاها, اعظم العبادت اجرا اخفاها, عبادتوں میں سب سے عبادت جس کا سب سے بڑا اجر ہوگا وہ عبادت ہوگی کہ جو چھپی ہوئی ہوگی. لیکن میں نے کیا سمجھا ہے, شو آف, سب دکھاوے کے لیے, سب سنانے کے لیے, سب دکھانے کے لیے, سب دکھاوا. مسلمان سوچ لینا, اگر اجر چاہتا ہے تو بہترین اجر کس میں ہے کہ جو خدا کی عبادت ہے وہ چھپی ہوئی عبادت ہو. اور کب تک, کہاں تک؟ میرے آپ کے آٹھویں امام امام رضا الغریب علیہ السلام المستطر بالحسنة تعدل سبعین حسنة, المستطر, جو آدمی اپنے نیکی کے کام کو چھپ کے کرے گا تو چھپی ہوئی نیکی کا جو بھی کام ہوگا وہ 70 گنا خدا کی بارگاہ میں لکھا جائے گا. تو میں بے وقوف نکلا نا کہ جو کام کو میں 70 گنا زیادہ بنوا سکتا ہوں اس کو میں نام لکھ لکھ لکھوا کر دکھاوا کر کر, ایک تو اللہ عالم ہوگا یا نہیں وہاں مجھے 70 مل سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے میں آمادہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں اس دنیا کے لیے, آپ نے دیکھا خدا نے جہاں پر بھی دینے کی بات کی تھی وہاں پر بار بار خداوند کریم نے اللہ پہ ایمان کی بات کی تھی اور قیامت کے دن. اور وہاں پر آپ کو یاد ہے نبی کریم نے کیا کہا تھا, اپنی قوم سے کہہ دیجئے 39:13 کیا کہا تھا, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, کہہ دیجئے اپنی قوم کو کہ اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو اس کے دین کے درد عذاب

سے میں ڈرتا ہوں. اے مسلمان, قیامت کے دن تیری جھولی خالی رہ جائے گی اگر تو نے کام لوگوں کے لیے کیا. کیا پڑھوں اور کیا نہ پڑھوں, کتنی روایتیں ہمارے پاس. ہمارے سچے امام امام جعفر الصادق علیہ السلام مضمون پڑھی دیتا ہوں. سچے امام نے کہا, اے مسلمان, جو کام تو چھپ کے کرے گا ایک زمانہ گزرے گا, اللہ سبحانہ و تعالی تیرے وہ چھپے ہوئے کام کو لوگوں کے درمیان عام کھلا کر دے گا, ظاہر کر دے گا. اللہ ظاہر کرے گا تو تجھے ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی کام جو تو آج تک کرتا آ رہا ہے چھپکے سے کر, ریا کے بغیر کر, دکھاوے کے بغیر کر. دیکھنا, ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر دے گا, اس کی قیمت بڑھ جائے گی. بھائی نماز پڑھتے ہو قاری صاحب؟ بولو بولو. پڑھتے ہو؟ دعا کرتے ہو امیر بھائی؟ پڑھتے ہو. یہ کون ہے اپنا؟ میناج بھائی. وضو کرتے ہو؟ ٹھیک ہے. نوجوان قرآن پڑھتا ہے؟ دیکھیے گا آپ چاروں کا حال کیا ہوتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہو, آپ دعا پڑھتے ہو, آپ وضو کرتے ہو, اور آپ کا حال ابھی پڑھ دیتا ہوں کیا ہوگا. چاروں کا نام روایتوں میں آیا ہے, سنیے گا. ابھی ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر, دیکھیے گا. یہ روایت ہمارے ساتویں امام امام موسی الکاظم علیہ السلام. اور یہی روایت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روایت کو شروع کروں اس سے پہلے ان چاروں کو دیکھ لو. یہ چار یہاں جو بیٹھے ہیں نا, دیکھیے گا ان کا نام روایت کے اندر کیسے آتا ہے. نبی کریم نے کہا, ساتویں امام نے کہا, یؤمروا برجال یوم القیامۃ الی النار. قیامت کے دن کچھ افراد کے لیے خدا کا حکم آئے گا کہ ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. یؤمروا برجال الی النار. انشاءاللہ آپ چار نہیں اس میں, ڈر مت جانا بھائی, میں کوئی قسم النار والجنہ نہیں ہوں. حکم دیا جائے گا ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ, اور اسی وقت خدا کا قول آئے گا خازن النار مالک سے, یا مالک قل للنار. مالک کون ہے؟ کون ہے مالک؟ ہاں ڈریے گا مت, ڈرو گا, یہ جہنم ہے. اور جنت کا کون ہے؟ رضوان. مالک, آگ کا داروغا تو ہے, آگ کو کہہ دے اور حکم کر دے, قول للنار لا تحرق اقدامہم فقد کانوا یمشون الی المساجد. مالک, یہ آگ جو تیرے نیچے چلتی ہے, تو ہے اس کا داروغا, انچارج آف جہنم تو ہے, آگ کو کہہ دینا کہ یہ جو آ رہے ہیں نا ان کے پیروں کو مت جلانا, کیونکہ انہی پیروں سے یہ مسجد میں جایا کرتے تھے. ان کے پیروں کو مت جلانا کیونکہ انہی پیروں سے وہ مسجد میں جایا کرتے. یہ ہماری مسجد ہے جہاں بیٹھے ابھی ہم؟ نہیں نہیں سچی, یہ مسجد ہے. اس کا نام کیا ہے جی؟ کھوجا مسجد. اس میں کھوجا تو سب کے سب گئے, کھوجا مسجد. ان کے پیروں کو مت جلانا, یہ سب کھوجا مسجد میں جانے والے تھے, مت جلانا. وقول, مالک کہہ دے اپنی آگ کو, ولا تحرق, ولا تحرق وجہا فقد کانوا یسبغون الوضوء. یہ جتنے بھی جا رہے ہیں نا جہنم میں, ان کے چہروں کو آگ کو کہہ دے مت جلائے, کیونکہ یہ وہ چہرے کے جو وضو کیا کرتے تھے. مالک, تیری اس آگ کو کہہ دینا, ولا تحرق ایدیا فقد کانوا یسبغون الوضوء یرفعون الدعاء. اے مالک,
इनके हाथों को आग को कह देना

کہ مت جلائے, کیونکہ یہ وہ ہاتھ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بلند ہوا کرتے تھے. آپ نے سنا پیروں کو مت جلانا, یہ مسجد میں جانے والے پیر ہیں. چہروں کو مت جلانا, یہ وضو کرنے والے چہرے ہیں. ان کے ہاتھوں کو مت جلانا, یہ دعا کرنے والے ہاتھ ہیں, بلند ہونے والے ہاتھ. ولا تحرک السنن, ان کی زبانوں کو مت جلانا. فقط کانو یتلون القرآن, کیونکہ یہ وہ زبان ہے جسے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی. اس کے بعد نبی کریم نے کہا کہ مالک خازن النار داروغہ نے ان سے مخاطب ہوئے کہا یا اشقیا ما حالکم, کہا اے بدبختو, تم چار لوگ دیکھ یہاں بھائی, یہاں دیکھ, اے بدبختو, یہ میری ترجمانی ہے, مسجد میں جایا کرتے تھے, ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتے تھے, قرآن قاری صاحب قرآن کو پڑھا کرتے تھے, وضو کیا کرتے تھے, اور مجھے حکم دیا گیا کہ تمہیں جہنم میں لیا جائے. ارے کیا کر کے آئے ہو؟ نماز پڑھی, دعائیں کی, قرآن پڑھا, وضو کیا, پھر بھی مجھے کیوں حکم دیا گیا کہ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے؟ ہاں اتنا کہا گیا کہ ہاتھوں کو نہ جلائے, زبان کو نہ جلائے, چہرے کو نہ جلائے, پیروں کو نہ جلائے. ارے تم کس قسم کے لوگ ہو؟ تو یہ جانے والے جواب میں کہیں گے کنا نعمل لغیر اللہ فقیل لنا خذوا ثوابکم ممن عملت له, ہم وہ لوگ ہیں کہ یہ سب جو کرتے تھے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے تھے, ہمیں کہا گیا ہے جن کے لیے کرتے تھے ثواب ان سے لے لیجئے. کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہی نہیں. ہم وہ لوگ ہیں کہ جو کاموں کو غیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا کرتے تھے, سب دکھاوا تھا, سب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تھا, اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے تھا, خدا کے لیے تھا ہی نہیں, سب ریا تھا. ہمیں کہا گیا ہے خذوا ثوابکم ممن عملت له, جس کے لیے کام یہ سب کیا ہے ان سے جا کے اپنے ثواب کی طلب کرو. اے مسلمان, یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں نا, انشاءاللہ آپ چار نہیں ہیں, دعا کیجئے چار نہ جائے, میں جاؤں نہ جاؤں یہ چار کم سے کم نہ جائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہاں اور آپ کو تو یہ ہوگا کہ آپ کو تو پہلے بھیجیں گے, مطلب مجھے ہے کسی کا ارادہ مجھے بھیجنے کا؟ اگر ہو تو تھوڑی آپ کا ارادہ چلے گا, وہ فیصلہ کرے گا. صلی اللہ محمد و آل محمد. تو یہ جہنم میں جانے والے تھے, اس طرف آئے, ایک طرف مالک, ایک طرف رضوان, صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام. جتے امام ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اذا کان یوم القیامہ نظر رضوان خازن الجنہ الى قوم لم یمر به, قیامت کا دن جب آئے گا رضوان داروغہ جنت دربار جنت, جب قیامت کا دن آئے گا تو رضوان کی نظر پڑے گی جنت کے اندر, کچھ ایسے افراد دکھے گے کہ جو اس کے سامنے سے نہیں گزرے. لم یمر روبے, چھٹے امام کہتے ہیں اس وقت رضوان پوچھے گا من انتم اینا دخلتم, ارے تم کون لوگ ہو, ارے بھائی کہاں گھس گئے ہو؟ وہ ہم ہوں گے شاید نا, پیچھے پیچھے گم گم گم گم جنت میں. ہمیں یہی کہا گیا نا جنت ہمارے باپ کی ہے, اور سب کو یہی لگتا ہوگا کہ یہ چھٹے امام اس کی بات کرے, کس کی, میری, کہ رضوان کو بھی پتا نہیں چلے گا کہ کب میں جنت میں پہنچ گیا. کہا قیامت کا دن آئے گا رضوان خازن جنت کی نظر جنت کی طرف جائے گی, دیکھے گا اندر کچھ گھس گئے, یہ میرا لفظ ہے, دخل تم داخل ہو گئے اندر, میرے سامنے سے تو لوگ گزرے نہیں. پوچھے گا من انتم, تم کون ہو, اینا دخل تم, ارے بھائی کہاں داخل ہو گئے؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے یہ ننا رضوان خاموش ہو جا, ہمیں چھوڑ دے, نحن قوم

0: عبدنا الله سرا فادخلنا الله الجنة سرا. ہم وہ قوم ہے جو چھپی چھپے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے, اسی خدا نے ہمیں چھپکے سے جنت میں ڈال دیا. ریا نام کی چیز ہی نہیں تھی ہم میں, ہم سب اللہ کے لیے کرتے تھے, خالصتاً للہ, اخلاص کے ساتھ, سچائی کے ساتھ. نحن قوم عبدنا اللہ سرا, ہم ایسی قوم ہے کہ جو اللہ کی عبادت سرن, سرگوشی میں, گجراتی با خانگی ما, علیحدگی میں, سرن خدا کی چھپ کر خدا کی عبادت کیا کرتے تھے. اس لیے خدا نے ہم کو چھپ کر جنت میں ڈال دیا کہ رضوان کو بھی پتہ نہ چلے یہ میرے مخلص بندے تھے. اب ایک ایسی روایت پڑھنی ہے, دیکھیں اب جو روایت آئے گی نا, یہ کسی کو انگلی دکھانے کے لیے نہیں. معصومین علیہ السلام کے جو فرامین ہے وہ میرے اپنے لیے ہوتے ہیں, لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی بھی روایت سنو فوراً وہ سامنے والا دکھتا ہے. وہی مجلس جیسی بات کہ مجلس جب پڑھی جاتی ہو تو اس کو یہ لگے کہ یہ اس کے لیے ہے, اس کو یہ لگے اس کے لیے, اس کو اس کے لیے. میرے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں, میرا کام ہے بس مجلس میں بیٹھنا اور لوگوں کو دیکھنا کہ کیا باتیں ہو رہی ہے. بیدار بیدار والے آ گئے, ایک نعرہ لگاؤ جاگو جاگو والا, یا اللہ صلی اللہ محمد والے محمد, چلو
1: جاگو جاگو مجلس میں بیٹھنے والوں, جاگو جاگو حساب دینا ہے.
0: جی جی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام, صلی اللہ علیہ محمد. آپ نے کہا للمرائی اربع علامات, دکھاوا کرنے والے کی چار نشانیاں ہیں, چار علامت ہے. اب جب میں یہ پڑھوں تو آپ کو کچھ اثرات نظر آئیں گے دل و دماغ میں. یہ اس کے لیے نہیں پڑھ رہا, مولا نے بھی اس کے لیے نہیں پڑھا, مولا نے یہ بتایا ہے تاکہ یہ چیزیں میرے اندر نہ آئے کہ میں مرائی نہ بن جاؤ, میں ریاکار نہ بن جاؤ, میں دکھاوا کرنے والا نہ بن جاؤ. مولا نے کیا کہا, للمرائی اربع علامات, دکھاوا کرنے والے کی چار نشانی ہے. کسلا اذا کان وحدہ, اگر اکیلا ہوگا بہت سست ہوگا. جب اکیلا ہوگا بہت سست ہوگا. وینشتو اذا کان فی الناس, دوسری نشانی, جب لوگوں کے درمیان ہوگا تو حرکت میں آ جائے گا, اتنا کام کرے گا, اتنا کام کرے گا نشید کہ اس کے جیسا کوئی نہیں, جیسے خدا کے ساتھ آسمان وہی پکڑ رہا ہے, وہاں سے وہاں بھاگے گا, وہ مائک کو ٹھیک کرے گا, پانی لے آئے گا, وہ کرے گا وہ کرے گا, جیسے پوری مجلس اگر یہ نہ ہو تو گیا. لوگوں کے درمیان ان کے جیسا کام کرنے والا آدمی دکھے گا نہیں کسی کو. کس نے کہا؟ علی نے. وَنَشِطَ اِذَا كَانَ فِي النَّاسِ, لوگوں کے درمیان جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ بہت کام کرے گا. اکیلا ہوگا تو سست ہوگا. تیسری نشانی, وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ اِذَا اُثْنِ عَلَيْهِ, اگر اس کی تعریف کی جائے تو عمل کو زیادہ سے زیادہ کرتا جائے گا. اگر تعریف کی جائے تو دیکھیے گا وہ اپنے عمل کو بہتر سے بہتر, زیادہ سے زیادہ کرتا چلے جائے گا. آپ نے دیکھا میری مجلس سے بڑھنے لگی ہے, وقت کے حساب سے زیادہ ہونے جا رہی ہے نا.

إياكم. Allah says, يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Wallah, I challenge you and I'll prove it from the Holy Quran that it is not an angel speaking. It is Allah directly speaking to Hussein ibn Ali. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Return to thy Lord. An angel can never say, return to thy Lord. It is Allah directly speaking. Return to irja'i ila rabbike radiyatan mardiya. Fadkhuli fi ibadi. Enter the presence of my servants. Mere bando mein aaja. Can an angel say, come to the... Kabhi koi farishta keh sakta hai, mere bando mein aaja. Ye Allah khud khitab kar raha hai. Jaise Musa se kalam kiya tha. Musa ke waris Hussain hai. It is Allah directly speaking to Hussein ibn Ali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Come and enter my paradise. The whole universe longs to enter the paradise, but the paradise says, I long for Hussein ibn Ali. Har aadmi chahta hai main jannat mein chala jaun. Jannat chahti hai mujh mein Hussein aa jaye. Maine aaj 20 minute bol diya lekin thodi si tawajjuh kar lijiyega. Azan e kirami یہاں پہ چھٹے امام فرما رہے ہیں ابھی آپ نے زیارت وارثہ پڑھی ہے اور یہ زیارت اربعین جو میرا موضوع ہے وَآَتَيْتَهُ مَوَارِثَ الْأَنْبِيَا چھٹے امام فرما رہے ہیں پروردگارہ تو نے اللہم شروع میں آ چکا ہے میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں دو دن پہلے وہاں پہ کہا اللہم پروردگارہ تو نے کیا کیا دیا حسین کو پھر کہتے ہیں وَآَتَيْتَهُ مَوَارِثَ الْأَنْبِيَا تو نے سارے انبیاء کی میراث حسین کو دیے تو اتنا کوئی قابل ہو سارے نبیوں کا وارث بنے اب سمجھ میں آیا جب چھٹے امام کہتے ہیں جس نے حسین کی کربلا میں زیارت کی ایسا ہے جیسے سارے نبیوں کی زیارت کی ہے سارے انبیاء کی اس نے زیارت کی ہے جس نے حسین ابن علی کی کربلا میں زیارت کی لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین جو فرما رہے ہیں سیزانے کے لئے یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ وَآَتَيْتُهُمْ مَوَارِثَ الْأَنْبِيَا ابھی زیارت وارثہ میں آپ نے جو سارے الفاظ پڑھے میں وہ سارے نہیں دہراؤں گا امام فرما رہے ہیں سلام علیکہ وارثہ موسیٰ کلیم اللہ سلام علیکہ وارثہ عیسیٰ روح اللہ توجہ اللہ فرما یعنی چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ سلام و اے حسین آپ پہ جو وارث ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کس چیز میں ان کے روح اللہ ہونے میں روح اللہ اللہ نے لقب دیا جناب عیسیٰ کے لئے اللہ نے کیا فرمایا یہ ابن اللہ نہیں ہے he is not son of God کیا ہے نبی اللہ رسول اللہ آیت اللہ روح اللہ کلمت اللہ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں اللہ نے کہا یہ سب کچھ ہے لیکن ابن اللہ نہیں ہے یہ سارے القاب اللہ نے قرآن میں بتائے اب چھٹے امام فرما رہے ہیں جو اللہ کے روح اللہ ہونے میں عیسیٰ کے لئے حضرت آدم کے لئے کیا کہتا ہے وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِمْ الرُّوحِ جب میں آدم میں روح پھوک دوں تو سجدے میں گر جانا جناب آدم کے لئے کہا میں ان میں روح پھوک دوں عیسیٰ کو کہا روح اللہ کیوں وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے یہ بغیر باپ کے اور جو ماں باپ دونوں کا وارث ہو آدم و عیسیٰ تک سارے انبیاء کا وارث ہو اپنے نانا رسول خدا کا وارث ہو اسے حق کے کہلائے روح اللہ کا وارث ہے عزیزان کرامی اللہ نے مولا حسین کو سارے انبیاء کا وارث قرار دیا السلام علیکہ وارثہ محمد حبیب اللہ محمد کے حبیب اللہ ہونے میں ان کے وارث آپ پہ سلام رسول خدا کی سب سے بڑی میراث کیا حبیب اللہ ہے اللہ کی محبتوں کا مرکز اور حسین رسول خدا کی محبتوں کا مرکز ہے عزیزان کرامی محبتیں اگر آپ نے دیکھنی ہیں تو پھر حسین ابن علی کو دیکھ لیجئے دنیا میں کسی کو اتنی محبت نہیں ملی ہوں گی جتنی مولا حسین عزیزان کرامی عجیب محبت ہے رسول خدا کے آپ لوگ پریشان ہو کے سن رہے ہیں آج رسول خدا کے دشمن ہیں یا نہیں بہت زیادہ ہیں آپ لوگ تنزانیہ سے باہر نکل کے دیکھیں دنیا بھری ہوئی ہے رسول خدا کے دشمنوں سے مولا علی کے دشمن ہیں یا نہیں مولا علی کے تو مسلمانوں تک میں دشمن ہیں بھئی مجمع کی توجہ ہو رسول خدا کے ہر یہودی عیسائی یہ کافر مشرک کیا کہتا ہے محمد نے مارا اور کون حکم دیا جنگ کرو مقابلہ کرو لڑو اور لڑے کون علی بن ابی طالب عزیزان کرامی ہر معصوم کا دشمن مل جائے گا لیکن حسین وہ ہے کہ ہر دین کا ماننے والا حسین سے محبت کرتا ہے
میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں. صرف مسلمان, صرف شیعوں میں نہیں, ہر مسلمان میں آپ کو مولا حسین کے چاہنے والے ملیں گے. دشمن بھی ہیں لیکن چاہنے والے ملیں گے. یہودیوں میں ملیں گے, عیسائیوں میں ملیں گے.

مخلوقات پہ حجت خدا ہے. اذان گرامی اب اگر حسین کہہ دینا رہوار چل مجھے وہاں تک پہنچا دے, پھر شک نہ کریں کہ وہ سمجھ کیسے رہا تھا. خدا کی قسم علامہ مجلسی نے حق الیقین میں بہار میں اتنی متعدد کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اور امام کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس سواری پہ سوار ہو جائیں اسے بھی سمجھ آ جاتی ہے حجت خدا سوار ہے. ایک صحابی ہے نا, یہ شیعہ سنیں کتابوں میں, ایک صحابی نے پیغمبر کی اونٹنی کو تازیانہ مارا. تازیانہ سمجھتے نا, ہی لیشڈ دی شی کیمل آف دی ہولی پروفیٹ. دی کیمل واز جمپنگ, شی کیمل جو ہے وہ اچھل رہی تھی بہت زیادہ, اونٹنی ناکا رسول خدا کی. پیغمبر سوار تھے, مہار ہاتھ میں تھی, مہار کو پکڑ رکھا تھا. تو ایک صحابی نے دیکھا اونٹنی اچھل رہی ہے, انہوں نے تازیانہ مار دیا اونٹنی کو. پیغمبر نے پوچھا تم نے تازیانہ کیوں مارا میری اونٹنی کو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو تنگ کر رہی تھی. آپ نے فرمایا تنگ نہیں کر رہی تھی, ناز کر رہی تھی, محمد سوار ہے. اونٹنی تک کو سمجھتی رسول اکرم سوار ہے. میں جو پہنچانا چاہ رہا ہوں میری بات پہنچ نہیں رہی ہے, یہ چھٹے امام جو فرما رہے ہیں حجت اللہ علی خلق, تیری ساری مخلوقات پہ تیری حجت کا نام. حسین اعظم گرامی رسول خدا سب پہ حجت ہیں, مولا علی سب پہ حجت ہیں. اب اگر پتھر اٹھائیں کنکریاں انہیں ہیروں میں بدل دیں تو تعجب نہ کیجئے گا. اعظم گرامی اگر پانی سے شفا دے دیں تو تعجب نہ کیجئے گا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, یہ ساری مخلوقات پہ حجت ہیں, امام حجت ہے. اعظم گرامی آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں کہ حجت کے کیا معنی ہے. جو سب سے علم میں زیادہ ہو, سب سے زیادہ ہو کیا مطلب؟ اب کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ دوسرے امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ویسے ہی امام علی ہیں, امام حسن حسین ہیں. بھائی آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے, وہ ایک آدھا علم جانتے تھے, وہ بھی پورا نہیں جانتے تھے. کوئی کسی فیلڈ کا ماہر ہو, اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو, جب امام کے پاس آئے گا تو جاہل نظر آئے گا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. جو بڑے سے بڑا ایکسپرٹ ہوگا امام کے سامنے بچہ نظر آئے گا. حجت خدا اسے کہتے ہیں جو ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ سے اس سے زیادہ ایکسپرٹ ہو. اب میرے بات سمجھ میں آ گئی ہے, علم میں سب سے آگے. پھر خدا کی قسم ہمارے ہاں روایات کے اندر ہے کہ امام کا کوئی دنیا میں ثانی نہیں ہوتا شجاعت کے اندر, رسول خدا کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا امام کا کوئی. بھائی کیسے پیش کروں اس بات کو؟ تو اب جب آپ پڑھتے ہیں کہ بے کس حسین, بے کس سمجھتے ہیں جس کا کوئی نہ ہو, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, کیونکہ مولا حسین تنہا رہ گئے تھے. لیکن بے بس نہیں ہے, بے بس جس کا بس نہ چلے. میں باہر جاؤں 50 لوگ جو ہے مجھے لوٹنے کے لیے کھڑے ہو جائیں, بھائی وہ 50 سے میں اکیلا تھا, میرا بس نہ چلے گا. امام حجت خدا ہی نہیں ہے اگر ان کا بس نہ چلے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں. جس کا بس نہ چلے وہ حجت خدا ہی نہیں ہے. اب میں جنگ تو نہیں پڑھوں گا لیکن ایک جملہ سن لیجئے. مولا امیر کی ریش سفید ہو گئی تھی, کوفہ میں جب پہنچے خلافت تھی, داڑھی سفید تھی. مولا کھاتے کیا تھے؟ جو کی روٹی, سن رکھا ہے نا, خشک روٹی جو کی. اب کچھ یوں نے کہا مولا کے پاس آئے, مولا حسن کے پاس, کہا بابا سے کہیں کہ گوشت کھا لیں, اگر کہیں تو ہم اونٹ نہر کر دیتے ہیں, گائے ذبح کر دیں, بکرا ذبح کر, جو مولا کو پسند ہے. جنگ ہونے والی ہے, شام کے فوج آ رہی ہے, لڑنا تو مولا نہیں ہے. آپ کو پتا نا بدر میں, احد میں, دیکھیں روٹیاں توڑنے والے بہت ہوتے ہیں, خیبر توڑنے والے علی ہیں. میں چلیے گا ساتھ. تو اب ایک مرتبہ کہا کہ بھائی یا علی, مولا علی سے تو ہمت نہیں تھی کہنے کی, مولا حسن سے کہا, بابا سے کہیں گوشت کھا لیں, اگر کہیں ہم گائے ذبح کر دیتے ہیں, اونٹ نہر کر دیتے ہیں, بکرا ذبح کر دیں گے, مولا پیٹ بھر کے گوشت کھا لیں, جو کی روٹی کھاتے ہیں وہ بھی آدھی روٹی کھاتے ہیں. تو اب مولا حسن مسکرائے کیونکہ وہ محبت میں آئے تھے. دیکھیں نا ہر ایک کا برابر لیول نہیں ہوتا, معرفت کے درجات الگ الگ ہیں, ہر شیعہ برابر نہیں ہوتا. اب وہ کہنے لگے کہ ذرا مولا سے کہیے پیٹ بھر کے گوشت کھا لے, مولا کو جنگ کرنی ہے. تو مولا حسن نے کہا بابا آپ کے کچھ چاہنے والے آئے ہیں, کہتے ہیں پیٹ بھر کے گوشت کھا لیں, آپ نے مقابلہ کرنا ہے. کہا بیٹا حسن میرے ان چاہنے والوں سے کہہ دو اگر سارے عرب جمع ہو جائیں, میں اس بڑھاپے میں اکیلا فاقے کے ساتھ سب کے لیے کافی ہوں. حجت خدا اسے کہتے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے کے رامے.
حجت اللہ علی خلق پروردگارہ حجتن علی خلق، تیری ساری مخلوقات پہ جو تیری حجت ہے وہ مولا حسین۔ عزیزان گرامی

ایک ایک امام رسول خدا. اور اب چلے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ کیا فرمایا گیارہویں امام نے کہ نحنو حجت اللہ علی الخلق, ہم سارے گیارہ جو امام ہیں, بارہ نہیں اپنے دادا کو نہیں کہا, گیارہ اماموں کو کہا, ہم سارے اللہ کی مخلوقات پہ حجت ہیں. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا, اور ہماری دادی فاطمہ ہم پہ اللہ کی حجت ہیں. اذان گرامی یعنی جناب سیدہ کی ایک دعا. اب یہاں میں نے پاکستان میں خیبر پڑھا تھا تو وہاں پہ بہت سے لوگوں نے کہا لو شیعہ عالم دین الٹے ہاتھ سے علی سے خیبر کا در اکھڑوا دیا. پہنچ رہے ہیں میرا بس, سمجھ میں آیا, سمجھ گئے ہوں گے کہ کس نے کہا ہوگا. تو وہ کہنے لگے بھائی الٹے ہاتھ سے. تو اذان گرامی میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, یہ میرا نہیں ہے, مرحوم آغا سمدانی کا, ان کی کتاب کا نام ہے بحر المعارف, تین جلدیں ہیں, کئی ہزار صفحات میں کتاب مشتمل ہے. وہ کہتے ہیں علی ہاتھ بھی نہ لگاتے, اشارہ کرتے خیبر خود ہی پیچھے آ جاتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اذان گرامی حجت اللہ, اللہ کی جو حجت ہے, علی خلق, جو اللہ کی ساری مخلوقات پہ حجت ہے, وہ ایسا ہوتا ہے. یہ تعجب نہ کریں امام ایسے حجت ایسے ہوتے ہیں, نہیں, جو ایسا نہ ہو وہ حجت ہی نہیں ہوتا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. اللہ یہ میری باتیں پہنچ رہی ہیں اذان گرامی. اذان گرامی جو ایسا نہ ہو وہ حجت نہیں ہوتا. جس کے علم میں کمی ہو, شجاعت میں, سخاوت میں, ممکن ہی نہیں ہے کوئی آ کے علی سے مانگے اور مولا کہیں کل آنا, یا کل بھی تو دیے تھے, میں نے نام نہیں لیا کسی اور کا, کہ آپ پہنچ جائیں کسی نے انگوٹھیاں بنوا کے رکھی ہوں گی. کہ جب مولا امیر علیہ السلام نے انگوٹھی دی زکوٰۃ کے اندر تو آیت نازل ہو گئے. میں نے آ کے سوال کیا تھا کسی نے کوئی راہ خدا میں زکوٰۃ دی ہے؟ تو نافلہ ظہر کی چل رہی تھی, کہا یا رسول اللہ ساری مسجد نے دیکھا علی نماز پڑھ رہے تھے. سائل نے دروازے پہ آ کے کہا راہ خدا میں کچھ دو, دوسری مرتبہ کا, تیسری مرتبہ کا, پروردگارہ گواہ رہنا تیری بارگاہ میں آیا تھا, تیری مسجد میں آیا تھا, تیرے نمازیوں سے مانگا تھا. جب اس نے اللہ سے شکوہ کیا تو مولا نے اشارہ کیا نہیں ہے مجمع. جب تک یہاں مانگ رہا تھا مولا نے کچھ نہیں, جب اللہ سے مانگا تو عطا کیا. کیوں؟ توجہ عزیزان گرامی, الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. معراج یہاں نہیں ہوتی, وہاں ہوتی ہے. جو معراج میں تھے وہاں سنا, فوراً اشارہ کیا, کہا کسی نے زکوٰۃ دی؟ ہاں یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے سب نے دیکھا علی نے راہ خدا میں ابھی یہاں پہ انگوٹھی دی ہے. تو کہا آیت نازل ہوئی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. تو میں یہ کیوں پیش کیا, میں نے اس دن بھی پیش کیا تھا, اشارہ کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, بہت سے افراد کو ضد ہے. ابھی پاکستان میں میں نام نہیں لیتا مفتی صاحب کا, انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہزار رکعت ہر رات پڑھنا شروع کر دیں, سال میں چھ مہینے روزے رکھیں, اتنی عبادتیں کریں, آپ علی بن جائیں گے. تو اگر تم انگوٹھی بنوا کے دے دو گے تمہارے لیے بھی آیت ولایت آ جائے گی. میں نے نہیں پہنچا سکا. اذان گرامی, بہت سے نے انگوٹھیاں بنوا لی تھیں, میرا نام نہیں لیا ہے, انگوٹھی بنوا لی, سائل سے بھی بات کر لی کل آ جانا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. جب اشارہ کروں گا رکوع میں انگوٹھی اتار لینا, پھر خود ہی جا کے پوچھا یا رسول اللہ کوئی آیت آئی ہے کہ نہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نئی انگوٹھی بنوائی, کچھ کہتے ہیں اسی سے دوبارہ چھین لی تھی. واللہ عالم, یہ مجھے نہیں معلوم کتنی باریکیاں ہیں. پھر بار پوچھا یا رسول اللہ کوئی آیت آئی ہے, دوسرا دن, تیسرا, اتنے دن گزر گئے یا رسول اللہ کوئی آیت آئی نہیں رہی. نہیں کہا اب دو آیتیں آ گئی ہیں, کالی کے لیے ایک آیت تھی, میرے لیے دو آ گئی ہیں. ابھی انتظار کریں یا رسول اللہ, جب سارا مجمع آ جائے مسجد میں پھر بتائیے گا. آپ نے فرمایا تھا میرے لیے دو آیتیں آئیں, یہ بتائیے. کہا لا صدق ولا صلى ولیکن کذب وتولى. نہ اس نے نماز پڑھی نہ صدقہ دیا, یہ دکھاوا کرنے والا ریاکار آدمی ہے. ولیکن کذب وتولى. اذان گرامی, خدا را علی سے مقابلہ نہ کرے کوئی, کبھی کوئی علی کے فضائل کا انکار نہ کرے. خدا نہ کرے کوئی ایسا انسان انکار کر دے, دنیا میں بھی بدبخت ہوگا, آخرت میں بھی بدبخت ہوگا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں نا بہت سی کہ نہیں یہ دعا ضعیف ہے, یہ فلاں, یہ زیارت کا کیا کیجیے گا؟ یہ ایک آدھی زیارت نہیں, شیخ عباس قمی, یہ اتنے ہمارے بڑے بڑے محدثین نے سینکڑوں زیارات نقل کی ہیں. ان زیارات میں جگہ جگہ یہ لفظ آیا حجت اللہ علی خلقک, ساری مخلوقات پہ حجت خدا ہے. خدا کی قسم,

وقت ہوتا میں اور تفصیل میں جاتا کہ حجت اللہ علی خلقک پرورد حجت علی خلقک پروردگارا حسین تیری حجت کا نام ہے، تیری ساری مخلوقات پہ تیری حجت کا نام ہے. پروردگار کیا منزلت ہے مولا حسین؟ میں کل باریکیوں میں کل انشاءاللہ کچھ اور الفاظ پیش کروں گا. اعزان گرامی، کتنی روایات ہیں کہ سرور کائنات نے فرمایا رک جاؤ مجھے اس ہرنی کی بات سننے دو. مولا علی سے متعلق ہے، مولا سجاد سے متعلق ہے، امام رضا سے متعلق. کبھی آپ نے سوچا یہ رامین آہو لقب آیا کہاں سے ہے؟ آہو فارسی میں ہرن کو کہتے ہیں. ایک غزل، ایک ہرنی نے آنے کے بعد مولا کی بارگاہ میں عرض کیا. یہ ایک روایت نہیں ہے، پیمبر سے بھی ہے، مولا علی سے بھی ہے، مولا سے کتنے آئمہ سے ہے. جانوروں کی، مخلوقات کی باتوں کو سمجھا، ساری مخلوقات کی حجت ہے. میں نے تمام کر دیا، میں 5 منٹ کی زحمت دوں گا، اس سے بعد مسائب. بس یہ ایک دو واقعات کی طرف اشارہ کروں گا. باواز بلند صلوات پڑھیں مولا کے خوشنودی کے لیے. محمد توجہ فرما رہے ہیں زندانے گرامی. حضان گرامی، بہت زیادہ واقعات ہمارے یا علی. کتاب کا نام ہے لبیک یا مدینۃ المعاجز. معاجز معجزے کی جمع ہے، مدینہ شہر، معجزوں کا شہر. شیخ یوسف بحرانی بہت بڑے ایک ہمارے عالم گزرے، 8 جلدوں میں کتاب ابھی چھپی ہے تحقیق کے ساتھ، 8 volumes. اس میں معجزات ہیں. ایک مقام سے رسول اکرم گزر رہے ہیں، ساتھ میں جناب مولا کائنات ہیں اور حضرت سلمان، حضرت سلمان فارسی، سلمان محمدی رضی اللہ عنہ. کیونکہ پیغمبر نے فرمایا، فارسی ان کو ایک صحابی کہتے تھے مذاق اڑانے کے لیے کہ ان کو عربی اچھی نہیں آتی، تو پیغمبر نے کہا تھا کہ آج سے انہیں سلمان فارسی کو ہی نہ کہے، سلمان محمدی کہنا، یہ محمدی ہیں. تو جا رہے تھے، کہا یا رسول اللہ ایک دراج پرندہ جیسے تیتر یا چکور کی طرح، کہ یہ اس بیابان میں، اس صحرا میں زندہ کیسے ہے؟ کہ سلمان، علی نے آپ کو پرندوں جانوروں کی زبانیں سکھا نہیں دی تھی؟ آپ لوگ بہت پریشانوں کو سن رہے ہیں. قرآن کریم بھی جلدی سے ایک آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ ذہنوں سے شک و شبہ. وَعُلِّمْنَ مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. آیت ہے نا جناب سلمان سے متعلق، نبی سلمان سے متعلق، کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی ہیں. وہ اعتینا من کل شے، ہر چیز سے اللہ نے ہمیں عطا کیا. جناب سلیمان نبی بات کریں تو لوگ مان لیں، اور فخر سلیمان بات کرے. مولا کائنات اگر کہیں پرندوں کی زبان سمجھ میں آئی جانوروں کی، تو بہت سے لوگ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، علی کو کیسے سمجھ میں آ رہی تھی. حضان گرامی، بس بھائی اسی پہ تمام کر رہا ہوں. حضرت سلمان نے فارسی سے کہا کہ آپ خود پوچھیں. پوچھا کیسے زندہ ہو، یہاں نہ دانا ہے نہ پانی ہے. کہا جب بھی مجھے پیاس لگتی ہے تو میں محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہوں. صلی اللہ محمد و آل محمد. جب پیاس لگتی ہے محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہوں، اور جب بھوک لگتی ہے ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے تولا تبرہ کا اثر کیا ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں تولا و تبرہ سے. حضان گرامی، یہ باریکیاں ہیں. بس بھائی، مواریث الانبیاء، سارے انبیاء کی میراث کو. آج اگر شب جمعہ نہ ہوتی تو میں باب الحوائج کے مصائب نہ پڑھتا. شب جمعہ آپ جانتے ہیں نا، باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام. میں آج بیبیوں کو میں نے وعدہ کیا تھا پورے عشرے میں، تو آج مولا عباس اور جناب ام البنین کے چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں. حضان گرامی، حجت خدا، اگر ساتھ رہیے گا میرے، کئی مرتبہ خبر ملی مولا کی شہادت کی مدینے میں، لیکن مدینے والے ہر دفعہ خبر سننے کے بعد پریشان ہوتے تھے، کیسے ممکن ہے مسلمانوں نے نبی کے نواسے کو مار دیا؟ یہ ممکن نہیں نبی کے نواسے کو کلمہ گو مار دے. میں ہمیشہ، میں نے بھی اقرا ٹی وی پہ، میرا جب انٹرویو بھی ہوا وہاں پہ، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دیوبند ہیں، وہاں بھی ہیں، لیکن ہمیں اتنا دکھ نہ ہوتا اگر ہندو، سکھ، یہودی یا عیسائی یا بدھ مت کے لوگ امام حسین کو مار دیتے. دکھ ہوتا اتنا نہ ہوتا جتنا دکھ ہمیں اب ہے کہ کلمہ گو نے
نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کے نواسے کو مار دیا. جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی نبی کے نواسے کا

گلا کاٹ دیا. اعزازانِ گرامی, جب خبر ملی نا, مختلف خبریں, جب خبر ملی جناب ام البنین کو, آج میں جو چند جملے پڑھوں گا حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کو جب خبر ملی, بشیر ابن جزلم مولا سجاد علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو کہا بشیر پہلے اعلان کر دے کہ حسین مارے گئے ہیں. روایات میں ہے بشیر منبر رسول پہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے اعلان کیا, الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. اگر غور فرمائیں گے, دیکھیں گے میری طرف, تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بشیر ممبر رسول پہ بیٹھے نہیں, کھڑے ہو کے اعلان کیا. کیوں؟ رسول خدا کا ممبر میں بیٹھنا نہیں چاہتا, ادب میں نہیں بیٹھے, ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے اعلان کیا الا یا. کیوں؟ مائک نہیں تھا اس زمانے میں, لاؤڈ سپیکر نہیں تھا. کہا الا یا اہل یثرب, نہیں کہا اہل المدینہ, مدینہ کا پرانا نام ہے یثرب. تو ایک مرتبہ کہا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا, قرآن کریم میں آیت بھی ہے نا کہ اہل یثرب لا مقام لکم بہا, اسی کو دہرایا. یعنی جس نبی کی وجہ سے نام مدینہ رکھا تھا اسی نبی کی آل کو مسلمانوں نے مار دیا ہے, اس کا نام دوبارہ پلٹ کے یثرب کر دو, اب یہ مدینہ نہیں رہا, اب یہ شہر جینے لائق نہیں ہے کیونکہ اس میں حسین نہیں رہے. اب اس نے مصائب پڑھتے ہوئے کہا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. میں جیسے کہا نا قتل الحسین, بھائی میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے, ایک ایک لفظ قابل غور ہے. نہیں کہا یزید نے قتل کر دیا, شمر نے قتل کر دیا. علماء نے بڑی بحث کیا ہے, کہا قتل الحسین بکربلا, حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا, حسین کربلا میں مارے گئے. کیوں؟ کہا حسین کا نام لیا ہے تو ساتھ یزید کا نام نہیں لوں گا, حسین اتنے بلند ہیں کہ یزید کا نام ساتھ نہیں لوں گا. تو اب اتنا کیا کیا قتل. آپ جانتے ہیں نا مسجد کے ساتھ والا گھر مولا علی کا گھر ہے, اور اس میں کون رہتا تھا؟ وہ میراث میں ملا مولا حسن علیہ السلام کو. مولا حسن نے درخواست کی جناب ام البنین سے, مادر گرامی آپ میرے گھر میں رہیے گا, میرے بچے آپ کی خدمت کریں گے. اس گھر میں جناب ام البنین تھی, بی بی ام البنین کے کانوں میں آواز آئی قتل الحسین, حسین مارے گئے. بی بی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا, بینائی کمزور ہو گئی تھی. اپنے پوتے کو آواز دی فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل. بی بی نے سر پہ برقع لیا, ہاتھ میں عصا لیا, پوتے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, مسجد نبوی میں آئیں. آنے کے بعد پوچھا بشیر یہ کون سے حسین مارے گئے؟ بشیر نے بڑے ادب سے عرض کیا کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم, نواسہ رسول حسین, علی کے لال حسین, فاطمہ کے دل کا چین حسین. جناب ام البنین نے کہا بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے. بشیر کو بھی معلوم نہیں یہ بی بی کون ہے, تو بشیر نے بڑے ادب سے عرض کیا کہا بی بی آپ نے غلط سنا ہے, پہلے عباس مارے گئے تھے بعد میں حسین مارے گئے. بی بی نے کہا بشیر میں کیسے مان لوں, علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہیں کر سکا. بشیر نے پھر عرض کی کہ نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے, عباس زمین پہ گر گئے. اب بی بی نے اپنا تعارف کروایا کہ بشیر آپ عباس کو جانتے نہیں ہوں گے, بشیر میں عباس کی ماں ہوں, بشیر میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے, میرا شیر بیٹا عباس دو انگلیوں سے گر زمین پہ پھینک دیتا تھا. بشیر میں کیسے مان لوں عباس کو گرز لگا وہ روک نہیں سکا. ایک مرتبہ بشیر نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ بی بی جب گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے. جناب ام البنین زمین پہ بیٹھ گئیں, روایت کے الفاظ ہیں اونچی اونچی کہنے لگی وا عباس ہائے عباس ہائے عباس. بی بی نے گریا شروع کیا, اپنے بیٹے کا نام بار بار اونچی آواز سے لینا شروع, ہائے عباس. بشیر نے بڑے ادب سے پوچھا بی بی کس جملے نے آپ کو اتنا رلایا ہے؟ بی بی نے فرمایا بشیر جب کوئی شاہ سوار گرتا ہے وہ ہاتھوں کا

سہارا لیتا ہے. بشیر تو نے کہا میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے. بشیر میں یہ سوچ کے رو رہی تھی جب میرا شیر بیٹا گرا ہوگا اس کا چہرہ پہلے لگا ہوگا. یا سینہ وفی صدر ہی سہام, جبکہ میرے شیر بیٹے کے سینے میں تیر لگے تھے. آج رکم اللہ, بھائی میں ابھی مصائب پڑھوں گا, آج ابھی مصائب پڑھوں گا. ابھی تو شب جمعہ ہے, جناب عباس کا میں پورا مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. بی بی نے آواز دی, فضل مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چل. بی بی جنت البقیع آئیں, ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھیں اور آواز دے کے کہا, بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا, بی بی میرے بیٹے نے بے وفائی نہیں کی تھی, بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا پھر آپ کے حسین, لیکن بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا, میں آج سارا مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں. شیخ عباس قمی نے ایک جملہ لکھا ہے, بی بی کا مرثیہ میں پورا نہیں پڑھوں گا, دو جملے سن لیجئے گا. شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ بی بی نے کیا کیا, اپنے ہاتھ سے چار بیٹے تھے بی بی کے, چاروں کربلا میں شہید ہو گئے, چاروں بیٹوں کے نام سے ایک قبر بنائی, کہا یہ عباس کی قبر ہے, یہ عبداللہ کی, یہ جعفر کی, یہ عمران, چاروں کی قبریں بنائیں. پھر آواز دے کے کہا, میرے شیرو میں آپ پہ تم پہ گریہ نہیں کروں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ, میرے شیروں میں اپنے مولا حسین پہ گریہ کروں گی. پھر بی بی اپنے ہاتھ سے ایک پانچویں قبر بناتی ہیں, کہتی یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے. خدا کی قسم شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ جب مروان جیسا پتھر دل آدمی سوال کرتا تھا نا, کیا بات ہے یہ مدینے والے باہر کیوں جا رہے ہیں, صبح صبح باہر کیوں جاتے ہیں, کہا مدینے سے باہر جنت البقیع میں ایک بی بی ہے نام ام البنین ہے, وہ ہر روز مرثیہ پڑھتی ہیں. مروان نے پوچھا کس کا مرثیہ, کہا انہیں عباس کا بہت غم ہے. مروان سننے کے لیے آیا, ہمارے بڑے بڑے علماء نے, مرحوم ربانی خلخالی نے لکھا ہے مروان نے بی بی ام البنین کو زہر دلوایا, یعنی جناب ام البنین بھی شہیدہ ہیں. کیوں کہا, اگر یہ اس طرح مرثیہ پڑھتی نہیں بنو میہ کے خلاف بغاوت ہو جائے گی. اب سنیں گے مرثیہ بی بی کا. بی بی کہتی ہیں کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کیا ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا ہے. پھر بی بی دوسرا جملہ کہتی, کربلا سے آنے والوں مجھے بتاؤ میرا جب شیر بیٹا عباس اپنی سواری سے گرا اس کے ہاتھ پہلے زمین پہ نہیں چھے تو چہرہ لگا تھا یا سینہ. بس بھائی اب آئیں ذرا, میں بی بی کے مصائب سے میں نے ایک رب دینا تھا, آپ جانتے ہیں مجھے معاف کر دیجئے گا اگر کوئی سخت جملہ ہو. جب مولا عباس کو اجازت ملی نا پانی لانے کی, ہر شہید جنگ کے لیے گیا مولا عباس پانی لانے گئے تھے, جب پانی لانے کی اجازت ملی, عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے, تو مولا حسین نے فرمایا عباس جانے سے پہلے آخری مرتبہ ذرا زینب سے مل لیجئے گا. جناب عباس نے کاندھے پہ مشکیزہ رکھا, ہاتھ میں علم لیا, جب کہا نا سنا کہ زینب سے آخری مرتبہ, اس ایک جملے میں سب کچھ ہے, یعنی اب واپس نہیں آئیں گے. آخر آئے جناب عباس اس خیمے کے باہر جہاں جناب زینب تھیں, بلند آواز سے کہا بی بی الوداع, بی بی خدا حافظ, الوداع یعنی اب نہیں آؤں گا بی بی خدا حافظ. تو خدا کی قسم مقتل میں ہے بی بی زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا, آواز دی عباس ذرا آخری مرتبہ خیمے میں آ جائیے. جناب عباس کا قد بڑا تھا, خیمے میں آئے, جب خیمے میں آ کر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا, آخری جملے میں اور نہیں رولاؤں گا, آپ کا اپنی اپنی قسمت ہے رونا. جیسے جناب عباس کا قد بڑا تھا, 22 سال چھوٹے ہیں جناب عباس جناب زینب سے, جناب زینب نے ہاتھوں میں پالا تھا. جیسے جناب عباس آئے روایت میں بی بی نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی اور ایک مرتبہ فرمایا, عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی بابا نے فرمایا تھا زینب آپ کو اس شہر میں قیدی بنا کے لایا جائے گا.
عباس جب بابا نے فرمایا تھا مجھے یقین تھا قیدی بنائے جاؤں گے, لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے, میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع, مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب قیدی بنائے جاؤں گے. جناب عباس نے یہ سنا, آپ کے آنسو بہنے لگے, فوراً خیمے سے باہر آئے. میرے استاد ہمیشہ مرحوم فرماتے تھے جیسے ہی جناب عباس گئے نا بی بی نے آواز دی, بی بی ہو وہ جو میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت لی تھی میں ضمانت واپس لے رہی ہوں, میرا بھائی عباس چلا گیا. اجرکم اللہ, بھائی مجھ سے ایک بھائی نے درخواست کی تھی پورا مصائب پڑھیے گا. مولانا ہم عاشورے میں مولا عباس کے مصائب پہ رو نہیں سکے, میں مصائب اس لیے پڑھ رہا ہوں. اجانے کی رامی اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, جب جیسے جناب عباس چلے نا علم ہاتھ میں تھا, ایک چھوٹی سی بی بی نے بچوں کو جمع کیا, کہا بچوں وہ جو علم جا رہا ہے وہ میرے چچا عباس ہے, ابھی میرے چچا پانی لائیں گے میں سب کو پانی پلاؤں گی. چھوٹے چھوٹے بچوں نے کوزے ہاتھ میں لیے, علم دیکھنے لگے, اتنے میں علم نشیب میں اتر گیا. علم کا نشیب میں اترنا تھا, بی بی سکینہ نے آواز دی, بچوں وہ میرے چچا فرات میں اترے ہیں. اتنے میں علم نشیب سے دوبارہ نکلا, کہا بچوں وہ میرے چچا پانی لا رہے ہیں. پیاسے بچے تھے, زبانیں ہونٹوں پہ پھیرنے لگے. علم کو آتا دیکھا, بچے انتظار میں تھے ابھی پانی آنے والا ہے. اتنے میں علم لڑکھڑانے لگا, علم کا لڑکھڑانا تھا. بی بی نے آواز دے کے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھو, میں دعا کروں گی تم آمین کہنا. بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا, ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارا میرے امو کی خیر ہو, میرے چچا کی خیر ہو. چھوٹے چھوٹے بچوں نے آمین کہا. ادھر ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا, جناب عباس کا سیدھا بازو قلم کر دیا. جناب عباس نے الٹے ہاتھ سے علم اور مشکیزہ پکڑا, ایک ملعون نے دوسرا بازو قلم کیا, جناب عباس نے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑا. خرملا نے تیر چلایا, مشکیزے میں تیر لگا, سارا پانی بہ گیا. جناب عباس نے سواری کو موڑا, اگر دیکھ سکے ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ. ایک مرتبہ ہرملا نے تیر چلایا, جناب عباس کی سیدھی آنکھ میں لگا. آپ نے دیکھا اگر چھوٹا سا بال بھی آنکھ میں چلا جائے نا جب تک نکال نہ لے تکلیف ہوتی ہے, اور اگر آنکھ میں تیر ہو اور ہاتھ نہ ہو. جناب عباس نے سر جھٹکا, تیر نہیں نکلا, ہاتھ تھے نہیں. جانتے ہیں کیا کیا, میں تو دیکھے گا, دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا. جب تیر کھینچا تکلیف ہوئی, پہلی مرتبہ آواز دی مولا ادرکنی میری مدد کو آئیے. ایک ملعون نے سر میں گرز مارا, بس بھی میں سخت جملہ نہیں پڑھوں گا. صحابہ رحمت میں آغا یزدی نے لکھا ہے مولا حسین نے زلجنہ کو ایڑ لگائی, تیزی سے آئے, ایک مقام پہ زلجنہ رک گیا. جیسے زلجنہ رکنا نا مولا اترے, دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا ہے. مولا نے بازو اٹھایا, سینے سے لگایا, رو کے فرمایا میرے بھائی کا بازو قلم ہو گیا. مولا آگے بڑھے, دیکھا دوسرا بازو پڑا ہے. مولا نے دونوں بازو سینے سے لگائے. یہ جملہ میں پڑھتا نہیں ہوں عام طور سے. اس سال کراچی میں بہت سے نوجوانوں نے کہا ڈاکٹر احمد الوائلی عراق کے سب سے بڑے خطیب مرحوم کا جملہ سن لیجئے, مولا حسین پہنچے, جناب عباس کا سر اقدس اٹھایا, زانو پہ رکھا, جناب عباس نے سر اتار دیا, مولا نے پھر اٹھایا زانو پہ رکھا, پھر جناب عباس نے سر اتار دیا. جب تیسری مرتبہ سر اٹھا کے اپنے زانو پہ رکھا نا, آواز دی عباس میں حسین ہوں. جناب عباس نے فرمایا مولا مجھے پتا ہے آپ ہیں. کہا عباس پھر بار بار سر کیوں اتارتے ہیں؟ کہا مولا میرا سر آپ کے زانو پہ, جب آپ گریں گے آپ کا سر اٹھانے والا. اجرکم اللہ,
بس میں آخری جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ جناب عباس نے دو مولا

سے سوال کیے. پہلا سوال, مولا میری ماں نے مجھ سے کہا تھا جب میں دنیا میں آیا نا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, دوسری میں خون بھرا ہے, مولا اگر زحمت نہ ہو اپنی ابا کے دامن سے خون صاف کر دیجئے. مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولا نے ابا اٹھائی, خون صاف کیا. جناب عباس نے عرض کی, مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی. مولا میری ماں نے کہا تھا حسن و حسین کو کبھی کام نہ کہنا. مولا میں کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. مولا میرے ہاتھ نہیں ہیں, پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ میں گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. سنیں گے مولا کی, میں نے کہا تھا دو باتیں پیش کی, دوسری بات سنیں گے. مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. کہا عباس کیوں نہ لے جاؤں؟ کہا مولا مجھے سکینہ سے شرم آئے گی. مولا میں بی بی سے وعدہ کر کے آیا تھا میں پانی لاؤں گا. پھر مولا نے فرمایا, کہا مولا میں پانی لے آیا تھا لیکن ایک ملعون نے تیر مارا پانی بہ گیا. مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. کیا کیا مولا حسین نے؟ علم لیا, خیمے میں واپس آئے. بی بی نے پوچھا, بابا چچا کا علم آپ کیوں لائے ہیں؟ چچا کہاں ہیں؟ مولا نے فرمایا, بیٹی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے ہیں. بڑے ادب سے پیش کیا نا, یہ نہیں کہا مارے گئے. بچی سے بڑی عقیدت تھی نا بی بی کو. کہا آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے ہیں. جب بی بی کو پہلا تماچا لگا شام غریبہ میں, بی بی نے فرات کا رخ کیا, بلند آواز کا چچا عباس اب تو واپس آ جائیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بھائی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, ہاتھوں کو بلند کیجئے, اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا. باب الحوائج کے مصائب میں نے پڑھے, شب جمعہ ہے, شب دعا ہے, جناب عباس کا واسطہ دے دیجئے. اے غازی عباس آپ کی عظمتوں کو سلام. مولا کو چار بیبیوں سے بڑی عقیدت تھی. پہلی جناب سیدہ, دوسری جناب زینب, تیسری جناب سکینہ, جانتے ہیں چوتھی بی بی کون ہے؟ جناب ام البنین. خدا کی قسم علماء موجود ہے, میں نے خود تحقیق کی ہے, جناب ام البنین نے صرف بیٹوں کو وصیت نہیں کی تھی امام حسن حسین کو بھائی نہ کہنا, ہمیشہ مولا کہنا. بی بی خود بھی مولا کہتی تھی, مولا حسن مولا حسین, کبھی بیٹا نہیں کہتی تھی. پروردگارا تجھے باب الحوائج کا واسطہ, سب کی حاجات قبول فرما. پروردگارا ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا ایران عراق شام کے روضوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارا ایران کو فتح نصرت نصیب فرما. دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. اس امام مرگا کو ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسے ہیں خاص طور سے زائرین کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمیں زندگی میں بار بار حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین کی اور ہماری, پروردگارہ ہم سب کو مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. میں ایک روایت پڑھنا چاہتا تھا, میں نے پڑھی نہیں ہے. پروردگارہ پروردگارہ تجھے واسطہ. مولا سجاد نے جب لاشیں دفنائے تو بنی اسد نے کہا, قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے ہے, نہ اس کا سر ہے نہ بازو ہے, بعض روایات میں ہے کہ ٹانگیں. میں وہ پڑھنا نہیں چاہتا. کہا اتنے گرز مارے گئے ہیں لاشے پہ کہ جب بھی ہم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں نا کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے, کبھی ہڈی پسلی. مولا نے فرمایا وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے.
روایات میں خود تشریف لائے مولا پروردگارہ, تجھے واسطہ غازی عباس کی عظمتوں کا, ہمیں مولا امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما, ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین.

درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد و عجل فرج. خدا نے متعلقہ انتہائی لطف و کرم انتہائی شکر تمام نعمتوں پہ جو خدا نے متعلق نے نصیب فرمائی ہیں, حتیٰ ان مشکلات پہ جو خدا نے نصیب کی ہیں. مشکلات بھی خدا کی نعمت ہیں. ہم لوگ اپنے ذہن میں یہ سوچتے ہیں صرف آسانیاں خدا کی نعمت ہیں,

اگر مشکلات نہیں ہوں تو کوئی انسان ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ مشکلات یقیناً خدا کی نعمت ہے، اور لیکن اس کو ظاہر قبول کرنا بہت سخت ہے کہ انسان اس بات کو مانے کہ سختیاں بھی خدا کی نعمت ہیں. لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو رویہ ہے، نبی خدا کا رویہ، اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے. چند جملات اس سلسلے میں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ جو خطبہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس کو دوبارہ بیان کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد آل محمد.

چند جملات اس سلسلے میں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ جو خطبہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس کو دوبارہ بیان کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. میرا خیال میں یہ تمام دین ادیان کے اندر، تمام ادیان کے اندر یہ حقیقت موجود ہے جو ہمارے پاس بہت سادہ لفظوں میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. بہت ساری عبادتیں انسان کرے، بہت ساری ریاضتیں انسان کرے، اور نیت اس کے اندر پاکیزہ ہو تو اس کا ثواب کئی کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، اگر نیت صحیح نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ہے بلکہ الٹا اثر انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے. تو دین کے اندر مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ بہت واضح ہے، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، کوئی بھی دین ہو، کہ بھائی نیت کو دیکھنا پڑے گا کہ نیت کیا ہے. اور جو نیت کا معاملہ ہے وہ کیوں آ رہا ہے، کل بھی میں کہیں پر یا شاید یہیں پہ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ انسان کے اندر یہ جو کیپیسٹی ہے، ہاں یہیں پہ عرض کیا تھا کہ جو کیپیسٹی انسان کے اندر ہے کہ وہ ظاہر کو کچھ اور کر سکتا ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ آ رہا ہے کہ ظاہر کا وہ دھوکا کھا سکتا ہے اور ظاہر کا دھوکا لوگوں کو دے سکتا ہے. تو ظاہر کے دھوکے سے بچانے کے لیے دین نے بالکل اسپیسیفک اس کے اوپر کام کیا کہ نیت کیا ہونی چاہیے، اور اس نیت کو سمجھانے کے لیے، نیت کو سمجھنے کے لیے بے پناہ محنت کی ہے. اب اس کو ہم اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بعض اوقات بالکل ایک جیسے ماحول، ایک جیسے عوامل کو مختلف ماحول کے اندر مختلف نتائج کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. مثلا میں کیمسٹری کا کبھی بھی کوئی فین نہیں رہا. اسکول میں جب میں پڑھتا تھا تو مجھے کیمسٹری بہت بری لگتی تھی، یہی کہتے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اور لیکن بعد میں میں دیکھتا تھا کہ اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو سکھانے کے لیے اچھی تھیں. تو مجھے کیمسٹری میں وہ جو کیٹلسٹ کا مفہوم تھا وہ بہت لطف دیتا تھا. بعد میں جب میں سوشل سائنسز میں گیا اور سوشل سائنسز کیمیکلس کے اندر، جو کیمیکل کی اسپیڈ کو تیز کر دیتا ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں ابھی تک، سوشل سائنسز میں وہ کیا ہوتے ہیں، پھر سوشل سائنسز کے ساتھ مثال کے طور پر ایک سوسائٹی ہے جہاں پر ابھی انقلاب آنا ہے لیکن ابھی ٹائم لگے گا، تو اس میں کوئی کیٹلسٹ آتا ہے اور جو ٹائم 20 سال میں لگنا تھا 5 سال میں کروا دیتا ہے. یہ کیا ہوتے ہیں؟ چلو یہ بھی ایک طرف کر دیتے ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ، آپ کی اور میری مانوی ترقی، اس میں بھی کیا کوئی کیٹلسٹ ہوتے ہیں کیا؟ ہاں اس میں بھی ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر ایک آدمی ایک مانوی ترقی کے راستے پر ہوتا ہے، روٹین میں چلے تو 20 سال لگیں گے، اگر وہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا ایک رات میں اوپر چلا گیا، یہ ہو سکتا ہے. اب جو دین کا کام ہے وہ یہ کہ وہ ہمیں روٹین بھی سکھائے اور وہ کیٹلسٹ بھی سکھائے کہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ اسے پکڑ لے گا. یہ جتنے کیٹلسٹ ہیں تیز کرنے والے ہیومن ڈیولپمنٹ کو، مانوی ترقی کو، ان سب میں بنیادی ترین نیت، بنیادی ترین نیت ہے، اس میں عمل نہیں ہے، عمل روٹین ہے، نیت ہے جو ایکچولی ایک دم اسپیڈ دے دیتی ہے. اور اب ظاہر ہے اگر اچھی نیت اچھی اسپیڈ دے سکتی ہے تو بری نیت تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے. تو مثال کے طور پر آپ کبھی موقع ملے، اردو میں کچھ کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں لیکن میں بہت زیادہ نظر نہیں رکھ پاتا کہ مارکیٹ میں کون کون سی کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں، کون سی نہیں ہوئی ہیں، اور کون سی لکھی گئی ہیں، کون سی نہیں لکھی گئیں. یہ بہت زیادہ اردو کی طرف نہیں دیکھ پاتا، یہ میری کمی ہے. آپ اس میں کہیں موقع ملے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو عرفا ہیں ان کی زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے وہ کیسے آتا ہے. ظاہر ہے ہم سب کو معلوم ہے کوئی پیدائشی عارف نہیں ہوگا، ایک اچھے خاندان میں پیدا ہو سکتے ہیں، اچھے ماحول میں پیدا ہو سکتے ہیں، زندگی کے مثلا کم عمری میں کسی اچھے ماحول میں چلے گئے، جیسے آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت بہت کم عمری میں ہی وہ نجف اشرف تشریف لے گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے انسان کی

زندگی کے اندر. اچھا کچھ کا تو بالکل obvious ہے, یعنی مثلا اس سے پہلے کچھ نہیں تھے, اس کے بعد اچانک بہت بڑے عارف ہوگا. اور کچھ کا بالکل روٹین میں زندگی چلتی رہتی ہے, آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. تو مثلا جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے, شاید میں نے اگر بہجت کی زندگی میں جتنا میں نے پڑھا ہے, ذرا زیادہ نہیں پڑھا ہوگا, تو مجھے وہ نظر نہیں آیا ایک ٹرننگ پوائنٹ. مجھے وہ لگا جیسے ان کا ایک فلو تھا, البتہ وہ فلو بہت تیز تھا. یعنی مثلا 18-20 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ہم لوگوں کے حساب میں بہت بڑے عارف تھے, بہت بڑے عارف تھے 18-20 سال. اور اس کے بعد انہوں نے 50-60 سال اور زندگی گزاری ہے. تو یہ تو سلو پیس میں بھی چلیں گے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہوں گے. لیکن بعض لوگوں کا بالکل ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ وہ یہاں تک کچھ نہیں ہے, اچانک ایک جگہ پہ ٹرن ہو گئے. اور یہ جو ٹرننگ پوائنٹس ہیں, ان کو آپ جا کے دیکھیں یہ کیا ہیں. کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید ہمارے لیے بھی آتے ہوں, اور چونکہ ہم فیلڈ میں نہیں ہیں, ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی ہوئی, تو ہم مس کر دیتے ہوں گے. تو مثال کے طور پر ایک عارف سے جب پوچھتے تھے کہ مثلا آپ کو یہ معنوی حالات کیسے نصیب ہوئے, تو معذرت چاہتا ہوں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, تو انہوں نے کہا ایک کتیا کی وجہ سے, کہ مثلا وہ مر رہی تھی, میں نے دیکھا اس کے بچے مر رہے ہیں, میں اپنے گھر والوں کے لیے کھانا لے جا رہا تھا جو خود بھوکے تھے, تو میں نے دیکھا میرے میں انسان ہوں اور میرے بچے انسان کے بچے ہیں, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر لیں گے, یہ کتیا مر گئی تو اس کے بچے بھی مر جائیں گے. تو میں نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا, اور کہنے لگے کہ میں نے اس کتیا کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھے ہیں. تو کہنے لگے مجھے یہ لگا جیسے اس سے میرے اوپر کوئی بہت اچھا اثر پڑا. البتہ میں نے کہیں پہ کہا تو بعد میں کسی نے میرا بہت سرزنش کا پیغام بھیجا کہ آپ نے بہت پاگل پنے کی بات کہی ہے, کہیں کتوں کی دعاؤں سے کوئی انسان عارف بنتا ہے کہ کیا حماقت ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اس سے کیا غرض کہ وہ کتا ہے یا کتیا ہے یا کون سا جانور ہے. خدا اور بندے کا معاملہ ہے, وہ کتے کی دعا سے تھوڑی بن رہا ہے. جو خدمت کتے کی ہے انہوں نے وہ بھی خدا کے نام پہ کی ہے, خدا دینے والا ہے نہ کہ وہ کتا دے رہا ہے. تو یہ پتہ نہیں کیوں بہرحال ذہن میں ہمارے بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ انسان اگر خدا کی خاطر ایک بلی کے لیے بھی کچھ کرے, کتے کے لیے بھی کچھ کرے گا, خدا دینے والا ہے. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ جانور پہ بھی ظلم کرے گا تو کیا خدا نہیں دیکھنے والا؟ جانور پہ بھی ظلم کرے گا تو خدا دیکھنے والا ہے. اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے تھے لوگ جانوروں پہ ظلم کریں, ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی روایات اس سلسلے میں موجود ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے وہ کیٹلسٹ کہاں پر ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ہماری نیت سے ہوگا, نیت کا خلوص وہ بہت اہم ہے. ابھی جو خطبہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس میں امام نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصرار اس پہ کیا ہے کہ اصل نیت کیا ہے اس گروہ کی, انسانوں کے گروہ کی. تو دو گروہ عرض ہوئے تھے اور انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جو کل عرض ہونا شروع ہوا تھا وہ یہ کہ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے شمشیر نکالی ہوئی تھی, اور وہ کبھی مال بٹورنے کے لیے, کبھی طاقت حاصل کرنے کے لیے, کبھی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ اپنی حرکتیں کر رہے تھے. تیسرا گروہ, بس پہلا گروہ وہ ہے جو ظاہری طور پہ پرامن ہے, لیکن باطن کیا ہے؟ باطن یہ کہ پرامن اس لیے کہ ہمت ہی نہیں ہے اس کے اندر, طاقت نہیں, توانائی نہیں ہے. اگر طاقت توانائی ہوتی شاید دوسرے گروہ میں ہوتا. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ جس نے اعلانیہ شر مچایا ہوا ہے, کھلے عام توہین کر رہا ہے, انسانیت کو پامال کر رہا ہے, کھلے عام اس کام کو کر رہا ہے. کیوں؟ اپنے ہاتھ میں طاقت دیکھتا ہے, اس کے پاس ایک طاقت ہے, اس کے پاس سوارے ہیں, اس کے پاس جتھے ہیں, اٹھتا ہے جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے. جیسے وہ آج کل ہمیں پولیٹیشنس کے نام پہ زیادہ تر نظر آتا ہے, لیکن سبھی اس میرا لگتا ہے سبھی ایک جیسے ہیں, ایک گروپ کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں. تقریباً سب کا ڈھنگ یہی ہے کہ جس کے پاس طاقت آئے گی وہ اس طاقت کو استعمال کرے گا اپنے مفادات کے لیے, چاہے وہ پولیٹیشن ہو, چاہے وہ آرمی کا ہو, چاہے وہ بیوروکریٹ ہو, چاہے وہ مذہبی لیڈر ہو, سب. ہاں اس میں پاکیزہ لوگ بھی ہیں, ظاہر ہے ہر فیلڈ کے اندر پاکیزہ لوگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ دو ہو گئے. اب تیسرا گروپ کون سا ہے؟ اس میں بھی نیت کا فرق ہے. اس کو عرض کرتا ہوں, آپ کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد. ومنہم من یطلب الدنیا بعمل الآخرہ ولا یطلب الآخرہ بعمل الدنیا.
قد طامنا من شخصه وقارب من خطبه وشمر من ثوبه وزخرف من نفسه للأمانة واتخذ ستر الله ذريعة إلى المعصية. یہ وہ صنف ہے لب لباب کیا ہے جس نے دین کو اپنی خواہشات کا ذریعہ بنایا. جو دوسرا گروہ تھا یہ دین کے نام پہ نہیں اٹھ رہا تھا, شر کے نام پہ اٹھ رہا تھا, کہتا میرے پاس طاقت ہے جو چاہوں گا کروں گا. کس کے لیے کر رہا ہے؟ پیسے کے لیے, طاقت کے لیے, شہرت کے لیے. ٹھیک ہے, یہ جو دوسرا گروہ ہے یہ اتنا کھلا شر نہیں کر رہا ہے, یہ بھی دنیا تک پہنچنا چاہتا ہے, لیکن وسیلہ کس کو بنایا؟ دین کو, دین کو وسیلہ بنایا. اب دیکھیے, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت والے کاموں سے دنیا طلبی کرتے ہیں اور یہ نہیں کرتے کہ دنیا کے کاموں سے آخرت کو بنانے کی کوشش کریں. تھوڑا سا میں نے جملہ چینج کیا آگے, تو امام فرما رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی آپ اپنی دنیا کو استعمال کریں آخرت بنانے کے لیے, لیکن یہ گروہ, تیسرا گروہ, وہ دین کو استعمال کرتا ہے دنیا بنانے کے لیے, آخرت کو استعمال کرتا ہے دنیا بنانے کے لیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نیت کا تضاد. اچھا, یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ ظاہری طور پہ دیندار ہے یا بے دین ہے؟ دیندار ہے, بلکہ ظاہری طور پر اس سے زیادہ کوئی دیندار نہیں ہے. امام کو بیان دیکھیے, امام نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت والے کاموں سے دنیا طلب کرتے ہیں اور یہ نہیں کرتے کہ دنیا کے کاموں سے بھی آخرت کو طلب کریں. یہ اپنے اوپر بڑا سکون اور وقار طاری رکھتے ہیں, اندر سکون نہیں ہوتا ہے, اندر کوئی ڈگنیٹی نہیں ہوتی, اوپر سے اپنے آپ کو دکھاتے ہیں بہت ڈگنیفائیڈ ہیں, بہت پرسکون لوگ ہیں. یہ اپنے اوپر بڑا سکون اور وقار طاری رکھتے ہیں, آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں اور دامن کو اوپر کی طرف سمیٹتے رہتے ہیں اور اپنے نفسوں کو ایسا سنوار لیتے ہیں کہ لوگ انہیں امین سمجھنے لگتے ہیں. اللہ اکبر, یہ لوگ اللہ کی پردہ پوشی سے فائدہ اٹھا کر اس کی معصیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا گروہ نہ دیندار ہے نہ بے دین ہے, خاموش پڑا ہوا ہے کیونکہ اس میں کوئی طاقت نہیں ہے. دوسرا گروہ ظاہری طور پر بے دین ہے, اندر سے بھی بے دین ہے, کھل کر شر مچا رہا ہے. تیسرا گروہ ظاہری طور پہ انتہائی دیندار ہے. امام فرما رہے ہیں سکون وقار اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے, اس نے ہے نہیں اس کے اندر, طاری کیا ہوا ہے, آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہے دکھاوے کے لیے, اپنے آپ کو لے کے ایسے چلتا ہے جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت امانت دار ہے. امام فرما رہے ہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ سب یہ کس لیے کرتا ہے؟ یہ سب اس لیے کرتا ہے کہ کوئی دنیا کماتا ہے دنیا کے راستے, یہ دنیا کماتا ہے آخرت کے راستے, دین کے راستے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا, انسان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ظاہر اور باطن کو علیحدہ کر سکتا ہے, یہ وہ جگہ آ گئی. بس پہلا گروہ ظاہر اور باطن کو الگ نہیں کر رہا ہے, اندر سے بھی کھوکھلا ہے اوپر سے بھی کھوکھلا ہے. دوسرا گروہ بھی ظاہر اور باطن کو الگ نہیں کر رہا ہے, وہ اندر سے بھی شر ہے اوپر سے بھی شر ہے. یہ تیسرا گروہ ہے جو اندر سے شر ہے اور اوپر سے دیندار ہے. اب ایک چوتھا گروہ امام فرمائیں گے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تیسرے اور چوتھے میں بہت باریک سا ایک فرق ہے. اچھا, بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جو تیسرا گروہ ابھی میں عرض کرنے والا ہوں یہ درحقیقت پہلا والا ہی ہے, یوں چونکہ امام نے شروع میں کہا تھا چار گروہ ہیں. صحیح ہے, اور اگر میں ترتیب میں ایسے کہوں کچھ لوگ کچھ لوگ کچھ لوگ تو پانچ دفعہ آیا ہے کچھ لوگ کچھ لوگ. تو اس خاطر مفسرین نے, بعض نے یہ کہا کہ یہ جو تیسرا گروہ بیان ہو رہا ہے یہ پہلا والا گروہ ہے, پہلے والے گروہ کا دوبارہ بیان ہے. اچھا, آپ کہیں گے پھر وہ اٹیچ وہاں پہ کیوں نہیں ہے, علیحدہ سے کیوں ہے؟ یہ کتابت میں ہوتا تھا, خطبے میں ایسا ہوا ہے. سید رضی نے بھی بعض اوقات ایک خطبے کا ایک حصہ نکال کر اس کو علیحدہ کر دیا ہے, اور بعد میں یہ بتایا کہ ایک بہت بڑے خطبے کا حصہ تھا جو میں نے پورا خطبہ نہیں لکھا ہے, ایک حصہ یہاں پہ لکھ رہا ہوں. تو یہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں, چونکہ ہینڈ رائٹنگ میں ہوتا تھا کہ ایک عبارت ادھر سے نکل کے ادھر لگ جاتی تھی. اس کا ایک کمپلیکیشن ہے, پرانے زمانے میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو مثال کے طور پر جو کتابت کرنے والے ہوتے تھے وہ بعض اوقات ایک ٹک لگاتے تھے اور اس کے بارڈر میں لکھ لیا کرتے تھے,
مثلا اس نے وہاں پہ مس کر دیا تو ایک ٹک

لگائے گا اور کہے گا کہ وہ بارڈر میں لکھا ہوا ہے باقی، تو وہ جو اٹیچ کرنے والا اگلا کاپی کرنے والا ہے وہ بعض اوقات اس کو صحیح جگہ پہ اٹیچ نہیں کر پاتا تھا، اس طرح سے کہ مسائل آتے تھے ہینڈ رائٹنگ میں ہونے کی وجہ سے۔ تو بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ جو تیسرا گروہ ہے یہ علیحدہ گروہ نہیں ہے، یہ وہی پہلا گروہ ہے جس کا بیان یہ تیسرا گروہ ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا میرا خیال میں فرق ہے، اس کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر کہیں گے کہ پھر اس کو وہ کیا کریں گے کہ امام نے شروع میں کہا تھا چار گروہ ہیں اور کچھ لوگ پانچ دفعہ کہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ چار گروہ امام نے کہے تھے لوگوں کے، برے لوگوں کے، اور پانچویں صنف وہ بتائی تھی جو اچھے لوگوں کی ہے۔ تو ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہم یہ کہیں گے تیسرا گروہ جو ہے یہ وہی پہلا گروہ کا بیان ہے، یا ہم یہ کہیں گے نہیں یہ تیسرا گروہ علیحدہ گروہ ہے تو پانچ کیوں ہو رہے ہیں، چونکہ چار برے لوگ ہیں اور پانچویں صنف اچھی صنف ہے۔ اس طرح پھر امام کی اس بات کو ہم سمجھ پائیں گے جو امام نے کہا لوگ چار قسم کے ہیں۔ اس طرح سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و آل۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں ان کے نفسوں کی کمزوری اور ساز و سامان کی نافراہمی ملک گیری کے لیے اٹھنے نہیں دیتی۔ پہلے گروہ لگ رہا ہے نا، پہلا گروہ لگ رہا ہے، لیکن آگے تک آ کے دیکھیے گا، ان حالات نے انہیں ترقی اور بلندی حاصل کرنے سے درماندہ اور عاجز کر دیا ہے، اس لیے قناعت کے نام سے انہوں نے اپنے آپ کو آراستہ کر رکھا ہے اور زاہدوں کے لباس سے اپنے آپ کو سجا لیا، حالانکہ انہیں ان چیزوں سے کسی وقت کبھی کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ صحیح ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ پھر وہ جو تیسرا والا ہے اس کا پھر کیا ہوگا؟ تیسرا والا گروہ کون سا تھا؟ وہ تھا جو دینداری کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، اوپر سے اس نے وقار اور سکینہ رکھا ہوا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا تھا اور دنیا طلب کرتا تھا دین کے ذریعے سے۔ صحیح ہے؟ تو پھر اس میں کیا فرق ہوگا؟ ہاں، ذرا سا ایک فرق آئے گا، وہ یہ کہ یہ جو امام نے اب بیان کیا ہے یہ وہ ہے جو ظاہری طور پر دنیا طلبی نہیں کر رہا ہے۔ وہ جو تیسرا گروہ تھا جس نے اپنے اوپر وقار و سکینہ کو رکھا ہوا تھا، وہ دنیا طلبی کرنے کے لیے آگے بڑھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا بعد میں آپ کو کہ دنیا طلب ہے۔ یہ جو ابھی گروپ بیان کیا ہے یہ ظاہری طور پر دنیا طلب نہیں ہے اور دنیا طلبی میں کام بھی نہیں کر رہا، لیکن کیوں نہیں کر رہا؟ چونکہ اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ پہلا گروپ ہو گیا، پہلے گروپ نے ظاہر میں دنیا دین کا نام نہیں لیا تھا، یہ والا ظاہر میں دین کا نام لے رہا ہے۔ اب میں چار گروپ علیحدہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ پھر میں پانچویں کو بیان کر سکوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایک گروپ وہ ہے کچھ نہیں کر سکتا، دبا ہوا، پسا ہوا، مرا ہوا، اندر سے بھی خالی، باہر سے بھی خالی، دین کا نام بھی نہیں لے رہا ہے، پڑا ہوا ہے۔ آخری گروہ ایسا ہی ہے لیکن اپنے کچھ نہ کرنے کے لیے جسٹیفیکیشن کہاں سے لے رہا ہے؟ قناعت سے۔ یہ فرق ہے دونوں کا، بس پہلے اور چوتھے کا یہ فرق ہے۔ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ شر اندر ہے، شر باہر ہے۔ اور تیسرا گروہ اندر سے دنیا ہے، باہر سے آخرت ہے اور ایکٹیو ہے، ایکٹیو ہے۔ صحیح؟ پس جو قناعت کا نام لے رہا تھا وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اس نے خاموش اپنے آپ کو کس نام پہ کیا ہے کہ میں قناعت کر رہا ہوں، جبکہ وہ قناعت نہیں کر رہا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ بس اس کو ہم سمیٹ، اگر اس کو تمام کو سمرائز کریں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ سمرائز کریں تو یہ ملتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں نے اوپر سے اپنا حال حلیہ کیا بنایا ہوا ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ میری زندگی میں جو آبجیکٹیوز ہیں، زندگی کے جو اہداف ہیں، وہ اہداف کیا اہداف ہیں۔ اچھا، اس کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ ابھی پانچویں گروپ کو بھی عرض کریں گے، لیکن پہلے ذرا سا رک کے اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ سمجھ میں کیسے آئے گا کہ میں کس کیٹیگری کے اندر آ رہا ہوں؟ میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کرتا ہوں، اچھا اگر میں اس کو رکھوں ان چاروں کے اندر، یا میں آخری والے میں فٹ ہو جاؤں گا، چونکہ میں بہت زیادہ سیاست بازی بھی نہیں کر رہا ہوں، یا میں تیسرے والے میں فٹ ہو جاؤں گا جو دنیا کی خاطر چلا ہے لیکن ظاہری طور پر آخرت دکھا رہا ہے۔ صحیح ہے؟ یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں؟ ایک دفعہ مقابلے پہ آئے گا دنیا اور آخرت کا، وہاں میں نے کیا سلیکٹ کیا اس سے پتہ چلے گا۔ چھوٹا سا ایک مقابلہ آئے گا، یہ کر لوں تو دنیا بنے گی،

یہ کروں گا تو آخرت بھی نہیں. اس وقت میں نے کیا لیا اس سے پتا چلے گا. بس ممکن ہے کہ 15-20 سال تک میں دھوکے میں پڑا رہا ہوں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہا ہوں کہ میں اہل آخرت ہوں, پتا کب چلے گا؟ اس ایک لمحے میں. اور اگر میں نے وہ مس کر دیا پھر دھوکہ جاری ہے, دھوکہ چلتا رہے گا, میں نہیں سمجھ پاؤں گا کہ میں دھوکے میں ہوں. تو یہ بہت حساس معاملہ ہو گیا. تو مجھے اور آپ کو اپنے اوپر بہت گرفت کرنی پڑے گی تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ یہ دھوکہ کہاں پر ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں صرف ایک ہی راستہ ہے, اللہ سے پناہ مانگیں. گڑ گڑا کہ خدا سے پناہ مانگی کہ خدا ایسا نہ ہو میں دھوکے میں مر جاؤں, اور پھر جب مروں گا تو میرے سامنے کہانی کھلے گی کہ جو میں سمجھ رہا تھا وہ نہیں ہوا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو جب آخرت میں اٹھیں گے تو ان کے سامنے واضح ہوگا کہ دعوت وہ یہ کر رہے تھے کہ یو حسنون صنعا, بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن اچھے اچھے تھے نہیں وہ. یہیں پتہ چل جائے, یہ کمال ہے, یہیں پتہ چل جائے. میرے خیال میں نے زیادہ تاکید کر دی, اس پر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. محمد مارے محمد عجل پر. اب ایک پانچویں صنف ہے جو ان چاروں سے ہٹ کر ہے اور وہ اچھوں کی ہے, امام بیان فرما رہے ہیں. یا آپ کے پاس راستہ یہ ہے کہ پہلی اور چار کو ایک لے لیں تو پھر یہ چوتھی بن جائے گی. بہرحال اگر معاشرہ اچھوں کا معاشرہ ہو تو دیندار لیڈرشپ پہ ہوتے ہیں, اگر معاشرہ برائی کا معاشرہ ہو تو دیندار کہاں ہوتے ہیں؟ کونوں خدروں میں, آئسولیشنز میں, انہیں حیثیت نہیں ملتی. امام نے جس معاشرے کو بتایا تھا وہ اچھا تھا یا برا تھا؟ برا تھا. امام نے شروع میں فرمایا تھا ہم ایک ایسے کج رفتار زمانے نا شکر گزار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جس میں نیکوکار کو خطا کار سمجھا جاتا ہے, صحیح ہے؟ تو اب امام فرما رہے ہیں کہ اب جو اصلی دیندار ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, دیکھیے گا. اس کے بعد تھوڑے سے وہ لوگ رہ گئے ہیں جن کی آنکھیں آخرت کی یاد اور حشر کے خوف سے جھکی ہوئی ہیں, ان سے آنسو روا رہتے ہیں. ان میں سے بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا والوں سے الگ تھلگ تنہائی میں پڑے ہیں. یہ تو خوش نصیب ہیں جو الگ الگ تنہائی میں پڑے ہیں, اور دوسری کیٹیگری. اور کچھ خوف و ہراس کے عالم میں ذلتیں سہ رہے ہیں. وہ جو دیندار ہیں ان کی بھی کئی صنفیں ہیں, ان دینداروں میں سے کچھ وہ ہیں جو آئسولیشن میں پڑے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہ تو بہتر ہے. کچھ خوف و ہراس کے عالم میں ذلتیں سہ رہے ہیں, سزاؤں پہ سزائیں, مصیبتوں پہ مصیبتیں, اور بعض نے اس طرح چپ سادھ لی ہے کہ گویا ان کے منہ باندھ دیے گئے ہیں, بس کچھ بھی نہیں کر پا رہے, خاموش رہنے پہ مجبور ہو گئے. بس بعض لوگ آئسولیشن میں چلے گئے, انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارے بس کا نہیں, ہم نہیں کھیل پا رہے. بعض لوگ کودے لیکن ذلتیں سہنی پڑ گئیں, گالیاں کھائیں, مصیبتیں اٹھائیں, اٹھا رہے ہیں. بعض لوگوں نے ایسے منہ بند کر لیا کہ اب بولنے کا ارادہ نہیں ہے, ختم. کچھ خلوص سے دعائیں مانگ رہے ہیں, کچھ غمزدہ درد رسیدہ ہیں جنہیں خوف نے گمنامی کے گوشوں میں بٹھا دیا ہے. کچھ ہیں جو تھوڑا بیچ میں آئے تھے میدان میں, جب بہت زیادہ مشکلات پڑیں, بہت زیادہ مصیبتیں آئیں تو وہ ڈر گئے اور پھر وہ خاموشی سے کہیں جا کے بیٹھ گئے. خستگی درماندگی ان پر چھائی ہوئی ہے اور ایک شور دریا میں ہیں. شور دریا کیا مطلب؟ یعنی ایک نمکین دریا کے اندر بیٹھے. نمکین دریا کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان ہیں, بات نہیں کر سکتے. اگر انسان نمکین پانی کے درمیان بیٹھا ہو تو جب پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پی سکتا ہے کیا؟ کوئی فائدہ نہیں, اس پانی کو پینے سے پیاس اور بڑھتی ہے, تو مر جاتا ہے پھر انسان اگر نمکین پانی پیتا رہے. تو یہ لوگ رہتے لوگوں کے درمیان ہیں لیکن ایسے ہی ہے جیسے نمکین پانی کے سمندر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پیاسے ہیں, بات نہیں کر سکتے, بات کریں گے مریں گے. وہ ایک شور دریا میں, بریکٹ میں مفتی جعفر صاحب نے لکھا ہے کہ باوجود

پانی کی کثرت کے وہ پھر پیاسے ہیں، ان کے منہ بند، دل مجروح ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو اتنا سمجھایا بجھایا کہ اکتا گئے، اور اتنا ان پہ جبر کیا گیا کہ وہ دب گئے، اتنے قتل کیے گئے کہ ان میں نمایاں کمی آ گئی۔ اب مثالیں ختم ہو گئیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس دنیا کو تمہاری نظروں میں کیکر کے چھلکوں اور اس کے ریزوں سے بھی زیادہ حقیر ہونا چاہیے۔ اپنے قبل کے لوگوں سے تم عبرت حاصل کرو اس سے قبل کہ تمہارے حالات سے بعد والے عبرت حاصل کریں، اور اس دنیا کی برائی محسوس کرتے ہوئے اس سے قطع تعلق کر لو، اس لیے کہ اس دنیا نے ایسوں سے قطع تعلق کر لیا جو تم سے زیادہ اس کے چاہنے والے تھے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ جو امام نے کیٹیگری آخری بیان کی، اچھا، ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک بہانہ یہ بنے گا کہ میں یہ کہوں گا کہ میں یہ آخری والا ہوں۔ ہم سب یہی کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کہوں کہ میں وہ آخری والا ہوں۔ اس دھوکے میں نہیں جائیے گا۔ ہم لوگ جب کچھ لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اگر کسی کی برائی کی جائے تو ہم اس کی جگہ اپنے آپ کو نہیں رکھتے، لیکن اگر اچھائی کی جائے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم وہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ ایسا نہ کریں، اتنی جلدی اپنے آپ کو بری ذمہ نہ کریں، اچھی طرح پہلے چیک کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان حالات سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا۔ حالات تو خراب ہیں، یہ تو صحیح بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، جیسے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم ناشکر زمانے میں ہیں۔ تو اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسے آپ ظاہر ابھی جواب کہاں دے پائیں گے، لیکن یہ کہ انصافاً نہیں لگ رہا کہ ہمارا ہی زمانہ ہے؟ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اپنا ہی زمانہ نہیں لگتا اس میں؟ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ معاملے کو نکلنا کیسے ہے اگر ہم ایسے ایک زمانے میں پھنس گئے ہیں۔ ابھی ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر ہیں، یہ سوچتے ہیں نکلنا ہے تو کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر دو تین جملے عرض کرتا ہوں، یا چند جملے عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جب حالات اتنے زیادہ خراب ہوتے ہیں تو ہم اکیلے اکیلے کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ایک گوشے میں ایک آدمی ہے، دوسرے گوشے میں ایک اور آدمی ہے، تیسرے گوشے میں ایک اور آدمی ہے، زیادہ ریزسٹ نہیں کر پائیں گے تو کہیں نہ کہیں ڈھیر ہو جائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی نہ کوئی کنیکشن بننا چاہیے، کوئی نہ کوئی رابطہ بننا چاہیے۔ اچھا، الحمدللہ رب العالمین، اس معاشرے کے اندر، ہر معاشرے کے اندر رابطوں کو بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ جگہیں مل جاتی ہیں، چاہے آفیشیل نہ ہوں، فارمل نہ ہوں، لیکن مل جاتی ہیں۔ تو مثال کے طور پر ایک جیسی فکر والے لوگ ایک جیسی کتابیں پڑھتے ہیں، ایک جیسی فکر والے لوگ ایک جیسی تقریریں سنتے ہیں، ایک جیسی فکر والے لوگ ایک جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھ کے بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ممکن ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں مثلا اگر 100 ہوں تو اس میں 90 وہ ہوں جن کے ساتھ آپ کا بیٹھنا جبرن ہے، خوشی میں نہیں ہے، لیکن 5-10 ایسے ہوں گے جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو خوشی ہوگی۔ صحیح، تو پہلا کام تو یہ کریں کہ کہیں نہ کہیں کوئی کنیکشن اسٹیبلش کر لیں، چاہے وہ کتابوں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ تقریروں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ سٹنگز کے ذریعے سے ہو، ملنے ملانے کے ذریعے سے ہو۔ تو تھوڑا تھوڑا ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکشن میں رہیں جن کو دیکھ کر آپ کو یہ نہ لگے کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں، آپ کو لگے نہیں اور لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، مشکل ہم بھی جھیل رہے ہیں، وہ بھی جھیل رہے ہیں مثلاً، لیکن آپ کا کنیکشن ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر معنویت نہ ہو، خدا سے کنیکشن نہ ہو، مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، باہر سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو ہمارے پاس مصائب میں ایک جملہ ہے، میں ابھی مصائب نہیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن مصائب میں ہمارے پاس ایک جملہ ہے کہ مولا چوتھے امام شام غریبہ کے بعد والی رات مسلسل سجدے میں رہے اور لا الہ الا اللہ

حقاً حقاً ارشاد فرماتے رہے. نہیں معلوم کتنا لمبا سجدہ ہوگا وہ جو کچھ بھی. یہ کہ سید الشہداء نے شب عاشور یہ کہا کہ ہمیں قرآن اور نماز سے عشق ہے اور اس کے لیے خاص کر ایک رات طلب کی. یہ دو باتیں ہمیں بہت آسانی سے دکھا رہی ہیں کہ باہر جہاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہماری راتیں اور تنہائیاں خدا کے ساتھ آباد نہ ہوں. یہ نہیں ہو سکے گا. تو اگر کسی کو واقعاً لڑنا ہے, میدان میں بیٹھنا ہے اور اس مارکے کو حل کرنا ہے, تو اس کو اندرونی طور پر خدا کے ساتھ کنیکشن میں جانا پڑے گا. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو مثال کے طور پر ہم یہ کہیں ہم ایک سوشل سیٹ اپ بنائیں گے, ہم ایک گروپ بنائیں گے, کلب بنائیں گے, اچھے لوگوں کا کلب ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس سے بات نہیں بنے گی. اس سے معاملہ خراب ہوتا چلا جائے گا. صرف ایک راستہ ہوگا, وہ یہ کہ یہ لوگ جو اچھائی پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی زندگیوں کے اندر, اپنی تنہائیوں کے اندر خدا و متعال کو آباد کریں. اب اس سے ہمیں ایک رزلٹ اور بھی ملتا ہے, اور وہ ہمیں کیٹیگری کو سمجھنے میں اور مدد دے گا. اگر میری تنہائیوں میں خدا نہیں ہے تو دن میں میری دینداری میرا دھوکا ہے. اگر تنہائیوں میں خدا نہیں ہے تو دن میں میری دینداری, روشنی میں میری دینداری, یہ صرف دھوکا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو پھر میں اس یا پہلی والی میں, دوسری والی میں, تیسری, کہیں نہ کہیں فٹ ہو جاؤں گا. کیوں؟ اندر خدا نہیں ہے, اندر خدا نہیں ہے. تو یہ چند اصول اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اچھا, اب ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی اب کیا کریں, تو کہیں سے بھی شروع کریں. بس ہم فرض کریں اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی میری تنہائیوں میں خدا نہیں ہے, آج رات سے شروع کرو. بہت سادہ نسخہ جو ہم معمولاً عرض کرتے ہیں, خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خدا سے گفتگو کرو, خدا سے بات کرو. کب خود بقول اہل بیت اطہار نے پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ خدا نے کب تمہارے اوپر پہرے دار رکھے, کب خدا نے پہرے دار رکھے, کسی بھی وقت پکارو. تو وہ جو روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ 10 دفعہ اللہ کو یا اللہ کے نام سے پکارو تو خدا خود لبیک کہتا ہے کہ ہاں بولو کیا کہنا چاہتے ہو. ادعونی استجب لکم, قرآن کریم. تو میرا اپنا خیال ہے اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم اچھی کیٹیگری میں آ جائیں, تو مثال کے طور پہ جو آخری کیٹیگری تھی اس کے اندر ہم آئیں, تو پہلا کام جو ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہماری تنہائیوں میں خدا ہو. اور ایک اور معاملہ ہے, شاید میں تھوڑا سا اس کو تفصیل کی طرف لے جا رہا ہوں. شروع میں جبر ہوگا تنہائی میں خدا کو یاد کرنا, شروع میں جبر ہوگا, آخر میں لطف ہوگا, پھر مزہ ہوگا. شروع میں جابر ہوگا. تو میں کبھی کبھی کہتا تھا کہ اسٹاپ واچ لگا کے, ٹائمر لگا کے سجدے میں چلے جاؤ کہ 2 منٹ سے پہلے سر نہیں اٹھاؤں گا, جبر کرو کہ 2 منٹ کا سجدہ کر لوں. ٹھیک ہے, شروع میں جابر ہوگا, لیکن ایک وقت کے بعد پھر لطف ہوگا, پھر مزہ ہوگا, انسان انجوائے کرے گا اس کو, اور پھر اس کو کسی قیمت پہ تبدیل نہیں ہونے دے گا, پھر اس کو معاوضہ نہیں کرے گا. تو یہ شروع میں سختی ہے, بعد میں آسانی ہے. بس اللہ ہمیں شروع میں مقاومت نصیب کرے تاکہ انشاءاللہ آگے کا کام آسان ہو جائے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. لطف خدا ہے, واقعا احسان ہے پروردگار عالم کا, اس نے ہمیں سید الشہداء کا غم دیا ہوا, بہت لطف ہے. بہت سخت ہے انسان, اگر سید الشہداء کا غم نہ ہو تو دل بہت سخت ہو جائیں گے. پھر سخت دلوں کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھنا ناممکن ہے. دلوں کے اندر کوئی محبت چاہیے ہوتی ہے, وہ محبتیں خدا کی محبت کے لیے سیڑھی بن جاتی ہیں کہ انسان ان محبتوں کے ذریعے سے خدا کی محبتوں کو درک کرتا ہے. سید الشہداء اہل بیت اطہار علیہ السلام اتنی عظیم الشان ہستیاں ہیں
ان سے آپ محبت کرتے ہیں۔

0: الحمدللہ رب العالمین آپ کے دلوں میں عقیدت ہے, لیکن ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیں, گرچہ اپنے لیے کہنا یہ بات اچھا نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ ذہن میں سوچ سکتے ہیں, ہم امام حسین کو چاہتے ہیں, امام حسین ہمیں نہیں چاہتے. یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہو سکتا ہے میں مثلاً اپنے بچے کو چاہتا ہوں اور وہ کسی وجہ سے مجھے نہیں چاہتا, یہ ہو سکتا ہے. لیکن اہل بیت کا کریم خاندان ایسا نہیں کرتا. اگر کوئی انہیں چاہتا ہے وہ بھی اسے چاہتے, اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. آپ ممکن نہیں, میں بھی اپنے آپ سے کہوں کہ بھائی فلاں جگہ پہ میں نے امام کو پکارا, میری دعا پوری نہیں ہوئی. واللہ دعا پوری نہیں ہوئی تو میری مصلحت کی خاطر تھا, انہوں نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا. کتنے ہی واقعات موجود ہیں کہ بندہ گناہگار تھا, گناہگار تھا, خود آ کر کہا کہ تم یہ گناہ چھوڑ دو چونکہ ہم تمہارے چاہنے والے ہیں, تمہیں چاہتے ہیں ہم, گناہ چھوڑ دو. سید الشہداء, اگر آپ سید الشہداء کے علی اصغر کے لیے خون بہائے, آنسو بہائے, اہل بیت اطہار علیہ السلام آپ پہ توجہ کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر. جب انسان کسی کو چاہتا ہے تو معنوی طور پر اس کی روح, جس کو چاہتا ہے اس کی روح سے کنیکشن میں آتی ہے, رابطے میں آتی ہے. دنیاوی طور پہ نظر نہیں آتا لیکن معنوی طور پہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے. تو یقین فرمائیے, جب آپ مصائب کا کوئی واقعہ سنتے ہیں اور آپ رو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہر اس شخص کے دل سے جڑتے ہیں جو اس غم میں رویا تھا. تو مثلا اگر میں ابھی آپ کے سامنے کہوں کہ سید الشہداء علی اصغر کا جنازہ کیسے لے کر آئے, یہ جو آپ کے دل میں غم آیا ہے یہ سید الشہداء کے دل میں بھی آیا تھا, یہ جو آپ اس غم میں رو رہے ہیں سید الشہداء بھی اس غم میں روئے تھے. اس طرح میرے اور آپ کے دل سید الشہداء کے قلب مقدس کے سائے میں قرار پا جاتے ہیں, یہاں سے ہمیں برکتیں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں. بس اگر دو جملے مصائب کی عرض کروں, شاید سنگین ترین موقعوں میں سے, سخت ترین موقعوں سے وہ موقع تھا جب سید الشہداء کے پاس یہ انتخاب آیا کہ آیا علی اصغر کا لاشا ماں کے پاس لے کر آئی یا زمین میں دفنا دے. سید الشہداء نے ایک خیمہ رکھا ہوا تھا, لاشوں کو اس خیمے میں رکھتے تھے. علی اصغر کے لاشی کو نہیں معلوم سید الشہداء نے خیمے میں نہیں رکھا. اب دو راستے تھے, یا تو حضرت علی اصغر کے لاشوں کو ماں کے پاس لے کر آتے یا خود دفناتے. عزیز و معلوم اللہ آپ کو ہر غم سے محفوظ کرے, لیکن تصور کریں کہ امام حسین اپنے 6 مہینے کے خشک بچے کے لاشے کو کربلا کی گرم مٹی میں دفنانے کے لیے لا رہے, کس عالم میں قبر کھودی ہوگی, کس طرح اس بچے کو گرم مٹی میں لٹایا ہوگا, بعد میں گرم مٹی بچے کے اوپر ڈالنی تھی, پانی بھی نہیں تھا کہ قبر کو ٹھنڈا کر لے. اللہ اکبر. اس مصیبت کا یہ عالم ہے کہ گویا سیدہ جب میدان حشر میں تشریف لائیں گی تو علی اصغر کے نام پر فریاد کریں گی, بے ذنبل قتلت, میرا حسین اور حسین کا بیٹا کس جرم میں مارے گئے.
1: على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم

الذين ظلموا ايام قلم ينقلبون پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کا خداوندہ ہمارے قلوب کو سید الشہداء کی نورانیت سے منور فرما دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی نورانیت نصیب فرما ہمیں اور ہمارے مرحومین کو قرآن و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما اس دنیا اور اس دنیا میں ان کی پناہ نصیب فرما خدایا سیلاب کے معاملات میں جو لوگ مشکلات میں بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام ان تمام مشکلات میں مبتلا لوگوں کے لیے آسانیاں اور سکون نصیب فرما اے پاک پروردگار وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما ہمیں ان کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک وعترته الطاہرین